0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

miesto, kde si ti.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maliari.
0: Áno.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: na linke, aj na stole.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa...

0: ma, že si prehral.
1: Uh-huh.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
1: Uh-huh.
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
1: Uh-huh.
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
1: Uh-huh.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice.

0: My ideme na vandrovku, poď budeme všetci siedmi. Dobre teda, už boli všetci siedmi dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo: no len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme, a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako nahotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
1: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich. Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
1: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
2: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to? Povedajú si. Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora. Tu vôl vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň do ňoho kopytom.
1: Kýže je toto čert, počkaj, hneď ti posvietim do očú,
0: rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil ku krhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
1: Tak, tak, tak.
0: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
2: Hudri, hudri!
0: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôl na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohút na pántoch celým hrdlom sa ozýval
1: kikiriki, kokore!
0: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
2: Kaska, zarobí sa to tam,
0: opitujú sa ho títo. A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
1: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír znož

0: Nožnicami Leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal tak, tak, na peci pekár, chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore. Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
1: Rozprávka na celú z detského rádia. Je čas

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
3: Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje kravu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení

po plafóne prejde nohami. Na počkaní robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhlý, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salonu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to naj...

0: áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pooral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačik tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večer strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám, ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: No, o to sa ti len neboj. Len sa dobre prizri.
1: Fíha, ty si ale riadny žrút.

0: Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím, noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
0: Nebedákaj, človečik. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce svrčím, kadiaľ poletím. Zajtra zasvetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď, krá.
2: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, pozeral znaky na svrčinách a z času na čas osúchou stanistri zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a svrčiny už pred mu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký anitá svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Ej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: Á, to bude on. Ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom striebrom. Ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlynček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlynček, keď mu prikážeš. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
0: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýta.

0: koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Ež, ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo.

0: zahúdal, čo bolo treba a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoc bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bol vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej, dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz, vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrôd. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru, je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kijak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čisko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoc len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj čo stoj vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už na ňo poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a strely sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kýj a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. I poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam Ký aj Šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: No, ženička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlynček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlynček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
1: Iha, to je teda riadne čudo. Hej, mužiček môj, aká si ty len múdra hlavička. A či to bude stále takto?
0: Hej, ženička, hej, hej, pravda, že bude, pravda, že bude.
1: Nuž vieš, čo, muž môj, s tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v zálohe, no mala som ja riadny kríž. Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čomu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Mlynček múky ľahko namelie a budeme mať s Hundrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
0: A veru, pravdu máš. Tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: deň vinšujem, veľkomožný pane. Veľa zdravia i radosti. Tuto hľa splátku prinášam a čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty, koťuha aká si, kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdúch, sem sa!
0: Môj.
1: Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža.
2: Ale... Rozkaz, pán môj!
0: Ale pán môj, vare ma len z vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela.
2: Netreba, bá, hybaj!
0: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem!

0: Kuriačík, Šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajdúsi, darovníci! Načože vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temnice!
0: Ty, Šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte!
2: No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
1: Verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
2: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolám vás všetkých o hodinu na obed.
1: Ale...
2: Neboj sa, títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí.
1: Hej, zaraz ju prepustím.
2: Žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatvočka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
3: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale... Jedno staj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a šabľu. Sedliak sa iba smial. A požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlynček.
2: Ale či to naozaj, môj pane?
1: Naozaj.
2: No keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, páľ!
1: Joj, priateľko zlatý, odpusť mi moju vinu, zľutuj sa nado mnou, odpusť, budem ti oddane slúžiť.
2: No, veď taká podvodná baba ako si ty, iné ani nemôže.
1: Zmiluj sa, priateľko, zmiluj sa.
2: Ach, tá, ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, vzkries všetkých pobytých.

Počúvajte, ľudia. Videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť. Thank you.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

závislo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, lenže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo. Veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie: mne, cárovi, ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš. Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať.

0: Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac štuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: "Pôjdem, Vary, i ja skúsiť šťastie." Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si nem krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa:
1: "Čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?"
1: "Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú."
0: "Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám."
1: Joj, len to neurob, bráček," zabedákal čert. "Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji."
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
1: "No, dvíhaj," vraví Ivanovi. "Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať."
0: Podvihli čiapku a tu čert vidí, že zlato je v jame.
1: "Ej, oklamal si ma," vykríkol čert. "Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť."
0: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert Sivák.
2: "Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato," vykrikuje.
0: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta: "Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom." Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
3: "Či sa mne patrí s tebou sa pasovať?" skríkne. "Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa, tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu."
0: Čert šťuhol medveďa do boku.
1: "Vstávaj, starý, ideme sa pasovať."
0: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal k Ivanovi svojho najlepšieho bežca.
4: "Poď sa, Ivan, pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato,"
0: kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
3: "Nedbám,"
0: povie čertovi,
3: "ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať."
0: Čert sa rozbehol za zajacom. Zajac sa nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i tá, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá. Napokon vysilený skríchne:
3: "Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj nevládzem sa ja už svojim synom pretekať."
0: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kanuť, malý, veľký, tučný, chudý, rovný sú si predsa všetci. Vieš byť pekne oblečený, aj keď nemáš nové veci. Filipko sa s nami smeje, dostal strojček do uší. Jurko pekne rozpráva a R sa ešte doučí.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta. Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia štyri mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho.

0: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček. Čo robíš v korune toho stromu?
2: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
2: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou. Ak mi slúbiš krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
2: Mhm.
1: Takému, čo jej ani pola keď nesiaha.
2: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
3: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali dve hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dceru za ženu.
3: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Vprostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
2: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slamníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnúčke žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
3: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krasava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypitovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypitovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
2: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
1: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
2: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
1: Nech si kto si, pomôž mi prosím ťa pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
2: Aha, kuk, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
1: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
2: A čo za to?
1: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná.

0: nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
1: Aha, za to ja viem, čo ju trápi. Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
0: Mňa? No, to sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
1: Miliša krasavá, ja som ten, koho ti matka vybrala.
0: Ty? Neverím.
1: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tam tie levy.
0: Nie, levy nie. Pomôž mi, prosím.
1: A dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
0: Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
2: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. Princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo, a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu, a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavú básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
3: Prišiel som si po teba, snúbenica moja. Vidím, že hostina je nachystaná. No sa môžeme zosobášiť.
2: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný byť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, i hneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej naňho cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tentoraz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili 4 hrôzostrašné levy s 2 hlavami, 8 nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta spoza hôr spomíname na babičkin dvor.
1: Detské rádio, tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

za ránička za rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi slúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas, a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil,

0: Ba ako by sa občas i daktorý hrob pohol. Ale Bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa Bedár domov. Tak prešla aj druhá noc a na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý, mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
1: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
2: Ja sa ničoho nebojím.
1: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
2: Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
1: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
2: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu odrazu stál pred nimi sám čert.
3: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
2: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou. A my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal najjemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
2: Á, to je iná reč.
4: Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí.
2: Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
3: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
2: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. No, ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
2: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom. Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
3: Čože to máš za čižmu? Vary máš také hrubé lítka?
2: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
3: Ty, ukáž sem tú čižmu.
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
2: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strýca príjmeš.
0: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

0: zajtra bude zas.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
3: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
4: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nikdy nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni, ako by som celý deň za pecou vylihovala. Keby sa aspoň raz za čas na mňa usmiali. Alebo keby ma aspoň raz na tanec vzali. Oh, už prichádzajú, čo sa im len na mne dnes nevidí.
1: Tu si, Popoluška.
0: Dobrý večer, pani matka.
2: No, pravda, že tu je okolo pece sa tmolí. Kde by tá inde bola? Veď Popoluška iba k popolu patrí.
1: Všetko si porobila?
0: Všetko, pani matka.
1: A čo prasce?
0: Nakrmené.
2: A kravy?
0: Podojené.
1: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hrnce sú síce umité.
2: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa predsa na dnešný tanec poriadne schystať a zistiť, ako budem vyzerať, keď tá vstúpim.
0: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
2: Čože?
1: Čo? Čo si to povedala?
0: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
2: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
3: Jaj!
2: Ja to neprežijem!
3: Mamička moja jediná! Chytro vejár!
2: Tu je vejár. Ovejem vás. Dých, ledva lapám, dých. Srdce moje, srdce! Ovievaj ma, ovievaj mocnejšie, bojíš.
3: Upokojte sa, mamička, upokojte. Toľká trúfalosť, vraj na tanec.
2: Na tanec, po boku mojej Borišky. Ja to neprežijem.
0: Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
1: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby Popoluši v chladnej noci prsty neskreli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si zaslúžiš našu lásku.
4: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
1: Chcem, aby si bola pekná.
4: Dnes bude na tanci samotné knieža.

Merica Hrachu a Merica Šošovice. A ja, úbohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo?

0: Popoluška.
1: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
0: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
1: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
0: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
1: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
0: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
1: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
0: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
1: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
0: Obleč si ich a choď na tanec.
1: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
0: Pri muzike pokreješ a so Šošovicová hrachom si hlavu nelám. Kým sa vráti, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
1: Ale holubok...
0: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobre sa zabávaj.

0: krásnejšie, knieža. Aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj? Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
2: Aha, teší ma, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie, knieža.
2: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie ani jedinej krásnej devy?
1: Máte pravdu.
2: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
3: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách. V strieborných šatách skvie sa krása spanila.
2: Vo dverách, vravíš? Á, pravdu máš.
3: Počkaj.
2: Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec.
4: A to vravíte mne?
2: Pravda, pane? Že vám. Omzrite sa vôkol seba, krajšie devy tu nie.
4: Ale, páne, šetrite slovami chvály, veď neviete, s kým hovoríte.
2: Odmietate tento tanec venovať mi?
4: Ach, to nie.
2: Nuž teda, nech sa páči.

0: stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanilá kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám.
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia.
0: Odišla. Ona mi ušla. Oh, aký som ja babrák.

0: čo ma tu doma len čaká. Ale veď Šošovica i Hrach sú na mieste. Holúbok zlatý, taký dobrý priateľ. Teraz chytro musím skryť šaty. Macocha s Borišou tu budú každú chvíľku.
1: Jaj, ledva nohy za sebou vláčim. Také ich mám opuchnuté.
2: To asi z tých nových topánok, Vanička.
1: Asi, dieťa moje,

0: Paši.
1: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
0: Zdá sa, že áno.
1: Popoluša, kde si?
2: Tu som. Tu, pani matka. V komórke som si postielku stlala.
1: A čo hrách so Šošovicou?
2: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
1: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si ja kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci sám.
3: Knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
4: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
2: Naozaj? Okolo teba?
1: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
4: Asi okolo nej. Čo taký hlúpani niečo vysvetľuješ? Táto nikdy nepochopí.
1: Pravdu máš. No bež, Popoluša, spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
2: Dobrú noc.

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník?
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky? Jeden korálový a druhý zlatý.
1: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cesto ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
2: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridá.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
2: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši da čo pripravím. Popoluša! Popoluša!
3: Tu som. Tu som, pani matka.
2: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú. Koľko slz mi už vyplakali moje oči. Veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Oh, vo všetkom som im povôli. Na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Cukru.
2: Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok. Priateľ môj úprimný.
2: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
2: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
2: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
2: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile, nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
2: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ty pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
2: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo radcem? Prezreli ste všetko?
1: Nie.
2: Veru nie, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste z jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
2: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: No, už strácam nádej.
3: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
4: Ona.
0: Prečo ste prišli? Už som neveril, že vás opäť uvidím.
5: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
5: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
5: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tá krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
5: Ale to nie. To nie nikdy.
0: Ale prečo?
5: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
5: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslíte na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
3: Tu som, pán môj.
0: A kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
3: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: Jaj, mamička, tá noha ma tak strašne bolí. Strpnutú ju mám, jaj. Vôbec ju necítim.
1: Len vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš predsa, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde? Staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
0: Vidíš, dáko, vydržím. Len aby sa mi tam tá noha vpratala.
1: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
0: Jej, mamička, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: Ale veď táto to predsa nemohla byť.
1: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
0: Tu hľa, moja nôžka.
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice.
2: Ach.
4: A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcera.
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No, len po dievča, neboj sa. Nikt ti nechce ublížiť.
2: Dobrý deň.
4: Ty mlč! Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Predsa si to ty? Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
0: To nie je možné! Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola!
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou vravíš? Počkaj. Nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to. Ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho krdľa mi to povedal.
2: Holúbok, priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dlho hľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Mikuláš, Detské rádio. Detské rádio.
1: Ča, huča, ča, huča.

0: Udohnala si mi vtáča, pestunka.
1: Princezná rada. Vtáča je chvíľu tu a chvíľu tam. Spievaš ako ono. Ale podobať sa mu nemôžeš. Našťastie ti krídla nenarástli. Inak by si odletela s ním.
0: Tak prečo si zavrela okno? Keď nemám krídla, musím tu ostať.
1: Princezná patrí na zámok. Vtáča na oblohu.
0: Mám hviezdu na čele. A hviezdy sú z neba.
1: Ale máš aj nohy. A tie sa držia zeme.
0: Nepatrím k zemi. Ale ani k oblohe.
1: Patríš k človeku.
0: K tomu, ktorého mi vybral otec?
1: A kráľ. Vie, čo je najlepšie pre teba.
0: Pre mňa? Alebo pre kráľovskú pokladnicu? Ak sa mu zlata máli, nech si vezme hviezdu z môjho čela. Alebo si už zobral. Miesto po boku princa ňou zaplatil. Mám sa stať ženou toho, ktorého ku mne priviedlo iba zlato.
1: Čo ak mu krivdíš?
0: Padol do oka môjmu kráľovskému otcovi. Kde ide o zlato, tam sa on nemýli.
1: Nie je zle, ak je človek bohatý.
0: Je chudobnejší ako bedár, keď nemá viac ako zlato.
1: Keby ťa počul kráľovský otec.
0: Zabudol, že má dcéru. Možno vidí len zlatú hviezdu na mojom čele. Čo ak ani princ hrom neuvidí viac? Mlčíš? Teda mám pravdu, pestunka.
1: Čo to vravíš, princezná rada? Dých si mi vyrazila takými rečami. Keby si sa častejšie do zrkadla pozerala, vedela by si o svojej kráse. K tej netreba zlata ani lstivých rečí.
0: Nie je vzácna krása, ktorú pohľadom objavíš. Tú pravú krásu treba hľadať v človeku.
1: A za také múdrosti nikto deravý grož nedá.
0: Možno sa taký nájde.
1: Nehľadajú iné. Ty už hľadať nemusíš. Máš princa,
0: ktorý ešte ani jednu cestu po koniec neprešiel. Na dno studničky nedosiahol. A s vtákmi na konári nesedel.
1: A na čo by to robil? Koč ho vozí, vínom smet hasí a na jeho zámku od rána do večera muzikanti vyhrávajú.
0: Nebola si jeho pestunkou?
1: Nerozumiem ti, rada.
0: Lebo rozumieš princovi, ako by pri tebe odrastal.
1: Ale pri mne si vyrastala ty. Od kolísky som si ťa vypelhala.

0: stratil. Len keď je zase medzi nami.
1: Na cestách či doma. Všade len na zlato myslí. Išiel hľadať, čo by sa mojej matke vyrovnalo. A našiel zlato. Hľadal mi muža a priviedlo ho k nemu zase zlato. Nechcem muža, ktorý si ma podľa zlata vyvolil. Nech si žije v zlate a na mňa zabudne. Aj tak by sa to raz stalo. Viem to.
0: Za to nemusíš dopredu slzy roniť. Ešte aj mňa rozplačeš. Možno keď princa spoznáš...
1: Spoznám aj silu zlata. A čo moje pesničky? Vtáča, ktoré mi ich vyspievalo. Obloha, z ktorej priletelo. Stromy, v ktorých spáva. Mám na to všetko zabudnúť pre zlato? Takú mi dávaš radu, pestunka.
0: Nepotrebuješ ju odo mňa. Nosíš ju v mene. Najisto aj v tvojej hlave prebýva. Rozmýšľaj a prídeš na to, čo treba spraviť.
1: Otvor okno, pestunka.
0: Zase priletí.
1: Možno tento raz vtáča nedá na seba dlho čakať.

0: Spievaj potichšie, aby ťa kráľ nepočul. Nemá rád tvoje pesničky. Mília ho, keď počíta drahokami. Potom musí rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Chcela si ešte niečo, pestunka?
0: Rozmýšľam, kam som sa vybrala.
1: Musíš ísť z veže schodmi. Lebo keby si sa na opačnú stranu vybrala, dostala by si sa na oblohu.
0: Keby si mala krídla, stretli by sme sa tam.
1: Ani ty ich nemáš.
0: Na dobro mi pri tebe rozum pomúčilo. Radšej sa pustím dolu schodmi, aby som do nešťastia neprišla.

0: že má byť muzika na svadbu mojej céry? Taká skromnosť tónov? Ako ste si dovolili s takým niečím predstúpiť pred svojho kráľa?
1: To nie my. Ten, čo svadobnú skladbu zložil, je na vine.
0: Skladateľa predviesť, skladbu zničiť! Tónov musí byť ako v roku dní. Čo? Ešte viac.
1: Odpustite výsosť, ale...
0: Čo ale? Chceš povedať, že ich toľko nepozná? Tak ich vymyslí.
1: Len či na to bude mať dostatok času.
2: Ako? No počkať. Na kedy sme určili svadobný deň?
1: Na začiatok zimy.
0: Na začiatok zimy? Rozmýšľaj, radca, za čo ťa platím? Ako môže byť svadba mojej dcery na začiatku zimy? Čo ak ešte nebude sneh? A všetko ostane nahé? Stromy, kráľovské záhrady, lúky. Jo, hrôza. Nie. Princezná Rada sa stane ženou princa Hroma koncom jesene. Všetko bude obsypané zlatom. Stromy, tráva, aj cesty.
3: Ale ve to je už o mesiac.
0: No, máme na to viac ako 4 týždne. Tebe sa to máli?
3: Mne nie, ale princezná...
0: Rada, poďakuj otcovi, že sa už o 4 týždne staneš ženou princa Hroma. Čo je? Nepočujem ťa.
3: Ani nemôžete, lebo tu nie je.
0: Ako to, že chýba, keď je o nej reč? Zavolajte ju.
1: Princezná Rada!
4: Princezná Rada!
5: Princezná Rada!

0: Volali ste ma kráľovský otec?
1: Áno. Prečo nie si tam, kde som ja, keď treba?
0: Potrebovali ma motýle. Nočné svetlo ich prilákalo do komnaty a nevedeli z nej nájsť cestu von.
1: A práve ty si im ju musela ukázať.
0: Ako vravíte, otče?
1: Čo keby sa princ Hrom dozvedel, že namiesto kráľovských starostí ti chodia porozume motýle? No, čo by povedal?
0: To, čo môj kráľovský otec nemôže povedať iné, keď sa vám podobá.
1: Posluchneš ma a na motýle zabudneš.
0: Nemôžem. Aj princovi to poviem.
1: Chceš výsť na posmech? Budeš o tom mlčať. Na čo by bola princovi žena, čo sa hrá s motýlmi?
0: Pomyslel by si, že ešte nie som slúca na vydaj.
1: Ale ty sa vydať musíš. Sľúbil som ťa princovi.
0: A čo ja? Na mňa ste zabudli? Ja som svoj sľub nedala. Mám ho dať tomu, čo ma nikdy nevidel a predsa si ma vyvolil. Podľa čoho? Vášho zlata. Nech sa v ňom prehrabáva a mne dá pokoj.
1: Tak dosť! O 3 soboty budú na zámku plesy. Pri hudbe a pri zábavkách si získaš srdce princa. A na 4. sobotu sa vydáš.
0: Vravíte o plesoch, o svadbe. A na šaty ste zabudli.
1: A či ich nemáš na každý deň i trojo, doteraz si sa aj s jednými uskromnila.
0: Ale pred princa nemôžem predstúpiť iba v obyčajných šatách. Chcem také, aké žiadna z neviest nemala.
1: Krajčíri!
2: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
1: Ušijete šaty hodné mojej céry. Vrav, princezna, ako majú vyzerať?
0: Tie prvé musia byť ľahučké ako krídla motýľov, ktoré z mojej komnaty vyleteli?
3: Zajtra sa pustím do šitia.
1: Nie zajtra, hneď!
3: Ako rozkážete, veličenstvo?
0: Keď sa v tých druhých šatách zjavím, musia si ľudia povedať, obloha na zem zostúpila, lebo jej farby budú šaty.
1: No, ak len to?
0: Na hviezdy som zabudla. Musia tie šaty obsypať. A nesmie ich byť menej, ako ich má obloha nad kráľovským zámkom.
4: Sám hviezdy spočítam a na šaty ich prišijem.
1: No, a tie tretie šaty, ako majú vyzerať, ha?
0: Ako keď sa do slnka pozeráš. Žlté a oslepujúce.
3: Aj, ťažká úloha, ťažká, ale podujmem sa na ňu.
1: Splníš ju, krajčír, je to moja vôľa. No, aké šaty si na svadobný deň vymyslela, princezná?
0: Musia byť ako hmla, čo sa zjavuje a stráca.
1: No a čo ešte? Len si vymýšľaj. Niet takého výmyslu, čo by som na skutočnosť nezmenil.
0: Postačí, ak budú šaty utkané z hmly.
1: Tak, keď ich budeš mať, nejaký výmysel ťa už pred svadbou nezachráni. Krajčír, počul si? Počul si, aké šaty chce moja dcéra?
4: Počul, kráľ môj.
1: No, nestrácaj čas. Tak poďme! Všetci do roboty! Svadobná hostina musí byť, ako sa na kráľovský dvor patrí!

0: Rada!
1: Pre seba som si vymyslela záhubu, nie radu. Oni tie šaty ušili a mne prichodí splniť želanie kráľa.
2: Nesmúť, princezná. Po 3 soboty si vo vytúžených šatách v tanci krúžila. Oka z teba nespustili. A princ...
1: Nestanem sa jeho ženou.
2: Šaty, ani čo by ich zamli utkal, na tvoj svadobný deň čakajú.
1: Predo mnou je šíry svet, nie svadba. Tam mi bude lepšie ako pri tých, čo sa im srdce na kameň obrátilo.
2: Chceš ujsť? Pre tvojim otcom sa neskrieš. Nie v jeho kráľovstve cesty, ktorá by ho k tebe nedoviedla.
1: Sú aj iné.
2: Čo ak sa aj nimi za tebou pustí? Ibaže by ťa nespoznal.
1: To by som sa musela zmeniť.
2: Aj sa zmeníš. Pomôžem ti. Obleč si tento plášť. Je z myších kožuštekov. A ešte zlatú hviezdu pod kapucňou skry.
1: Sama seba nespoznávam. Už niet princeznej rady. Namiesto nej je myší kožuštek. Raz sa ti za všetko dobre odplatím, pestúnka.
2: Len či sa tvojho návratu dočkám. Poboskám na rozlúčku tvoje čelo so zlatou hviezdou. Nech ťa šťastie sprevádza na tvojich cestách, princezná Rada.
1: Ani teba nech neopúšťa, pestúnka.
2: Počkaj, princezná. Na plesové šaty si zabudla. Do batôžka ti ich uložím. Možno sa ti na tvojich cestách zídu.

0: Aj ty počuješ to, čo ja, Vareška?
1: Nemôžem počuť iné ako prvý kráľovský kuchár.
0: Zase si robíš žarty.
1: Držím sa iba vašich príkazov. Nepoviem nie, keď treba vravieť áno.
0: Ja, že som ti dal taký príkaz? Na nič podobné sa nepamätám.
1: Lebo máte hlavu plnú omáčok, polievok a koláčov.
0: To je nádhera. Pri takom speve sa mi chce dvíhať do výšok ako koláču na pekáči. Vidíš to, čo ja, Vareška?
1: To bude tá, čo spievala.
0: Oho. Myslíš, že ten krásny hlas patrí k takej ošklivej dievčine?
1: Možno keby sa umila od popola.
0: Kto si?
2: Myší kožuštek.
1: Čudné meno.
0: Také som ešte nepočul.
2: Vravia mi tak, lebo to, čo mám na sebe, nosili predtým myšky.
1: Naozaj?
2: Presveď sa. Dotkni sa ich.
0: Radšej nie. Keby sa do jedla dostal chlpok, kráľa by to rozhnevalo.
2: Tvoj kráľ sa rád hnevá?
1: Ja som ho ešte nahnevaného nevidel.
0: Áno, lebo moje jedlá sú chutné.
1: Skôr je smutný, lebo sa ešte nenašla taká, ktorú by mohol ľúbiť.
2: Je toľko krásnych princezien.
0: Ale ani jedna z nich nie je múdra a dobrá. Sotva omočia jazyk do mojich omáčok. Na koláče hľadia z výšky. A torty akoby nevideli.
1: Za to kráľ vás chváli po každom jedle.
0: A keď pridám do omáčky tieto trnky, zbieraj ich a netáraj, Vareška. Do večera musíme mať plný košík.
2: Pomôžem vám, keď je to pre vášho dobrého kráľa.
1: Tak zbieraj s nami.
0: Nie tak z hurta. Čo ak sa do košíka dostane chlpok z myší?
2: O to sa nemusí vaša kuchárska výsosť báť.
0: Kuchárska výsosť. Tak zbieraj s nami, ak chceš.
2: Nemohla by som s vami aj variť.
1: Prečo nie?
0: Nemohla. Na to zabudni.
1: Hľadáme predsa do kuchyne pomocníčku.
0: Ale takúto? Čo keby ju zbadal kráľ?
2: Skriem sa pred ním ako myška.
0: Ale ja budem vedieť, že si v kuchyni. Mám sa pred kráľom tváriť, že sme sami. Nikdy som svojho kráľa neklamal.
1: A teraz to bude celkom malé, maličičké klamstvo.
0: Ale pre takúto. Ešte aj posmievať sa nám budú pre jej myší kožuštek.
1: Časom si naň zvyknú.
0: A tvár od popola.
2: Môžem si ho zmyť.
0: No, dobre teda. Ale to si pamätaj, na oči sa kráľovi nesmieš ukázať. A teraz zbieraj trnky, nech si zaslúžiš miesto v kráľovskej kuchyni.
2: Prvá, druhá...

0: ako keby si mala krídla.
1: Tancuje a riad je neumytý. Tak to chceš kráľovskej kuchyni pomáhať?
2: Zabudla som, že nehrajú pre mňa.
1: To by tak bolo, aby sa také ako ty na kráľovskom plese zvrtali. Bez si po robote.
2: A keď všetko urobím, môžem sa na kráľovský ples prizerať.
1: Ty máš ale odvahu.
2: Skrím sa do kútika, nikto ma nezbadá.
1: No, to si mi už raz slúbila. A keď prišiel kráľ do kuchyne, aby ochutnal, zjedal, čo na ples chystám, čo si spravila? Vytriešťala si na neho oči, tisla si si ruky k srdcu a vôbec si sa neskryla.
2: Zabudla som. To preto, že máme takého milého kráľa. Druhý raz budem opatrnejšia.
3: Služobníctvo sa môže na ples prizerať. Sám kráľ to dovolil. Ani myší kožuštek by nemal byť výnimkou.
1: Tak, nech si ide. Kdy sa dám prehovoriť a raz na to doplatím. Vareška, solil som už polievku.
3: Ako to mám vedieť?
1: Má sa na mňa pozerať, aby si sa niečomu naučil. Čo ak ju osolím druhý raz?
3: Najprv ju treba ochutnať.
1: To viem aj bez teba. Polievka je osolená. No, mesíčko chutné, šťavnaté a omáčky lahodné. A zákusky. Hotový zákusky.

0: ako ti vravia, krásna pani.
1: Mám meno, ale nevolajú mani.
0: Prezraď mi aspoň, odkiaľ prichádzaš.
1: Zo zámku, v ktorom nebývam.
0: Viac mi nepovieš?
1: Možno raz príde chvíľa, keď sa o mne dozvieš všetko.
0: Kde si sa naučila tancovať? Ani čo by si sa vznášala na motýlých krídlach?
1: To iba moje šaty ti ich pripomínajú.
0: Rád by som ti povedal, krásna pani.
1: Povieš mi to zajtra. Teraz už musím ísť.
0: Naozaj prídeš?
1: Čakaj.

0: odpočinok. Platí to aj pre teba, myší kožuštek.
1: Niekto ti ublížil?
2: Slovka z nej nedostanete. Ako by zabudla rozprávať.
1: Nepozdával sa ti včerajší ples? Aspoň, že prikývneš.
2: Prišla naň pani, ktorá sa musela páčiť všetkým. Na čele jej zlatá hviezda žiarila. Tancoval s ňou sám kráľ. A keď odišla, na tanec už ani nepomyslel.
1: Prečo plačeš, myší kožuštek, že kráľ netancoval s tebou? No, nájde sa aj pre teba v kráľovstve taký, pre ktorého budeš krásna.
2: Ani nemusíš dlho hľadať, myší kožuštek. Stačí sa ti len rozhliadnúť okolo seba. Vidíš takého, čo rád vidí teba?
1: Konečne si sa usmiala.
3: Je na večerný ples všetko prichystané?
1: Ale veď do večera je ešte ďaleko.
3: Mýliš sa. Kráľ od rána o večere sníva. Asi sa mu plesy zapáčili. Nie, že mu radosť z nich pokazí múčnik bez cukru.
1: Vareška, dali sme do múčnika cukor.
2: Ako to mám vedieť?
1: Nemôžem si všetko sám pamätať.
2: Čo keby ste ten múčnik ochutnali?
1: Práve som to chcel spraviť. Nemusíš mi napovedať.
2: Možno sa kráľ múčnika ani nedotkne. Trápi sa.
1: A čo si myslíš? Že je to len tak? Nájsť si medzi princeznami tú pravú? Ak by si zle vybral. Radšej na to nemyslím. Nová kráľovná vymení kuchára, záhradníka, aj teba, Vareška.
2: Aj mňa?
1: Hnala by aj myší kožuštek, keby sa o nej dozvedela.
4: Možno je všetko inak.
1: Ty tak o tom vieš.
2: Neplačme dopredu nad vykypenou polievkou, keď sa ešte nevarí.
1: Neopakuj po mne, nemám to rád.
2: Náš kráľ nás nerád vidí smutných.
1: Nevzdychať a rýchlo do roboty.
5: Alebo netancuješ?
6: S hocikým sa zvrtať nebudem. Iba s kráľom.
5: Ale ten má inú tanečnicu. Na teba sa ani nepozrie.
6: Dobre jej šaty. Sú ako obloha. A tie hviezdy. Tá najjasnejšia na jej čele žiari. Zajtra sa oblečiem do šarlátu. Vo vlasoch sa mi bude jakať zlatá spona. A nárdelný.
5: Teba?
6: Otec povedal, že z nás dvoch by bol pekný pár.
5: Ale kráľ si myslí niečo iné.
6: Pozeral sa na mňa.
5: Vymýšľaš si. Len aby si ma nazlostila. Pozeral sa na hudobníkov. Nevravela som? Chcela by hrať. Aby jej pri tanci mohol do očí pozerať.
6: Kto vie, čo jej šepká?
5: Možno chce, aby sa stala jeho ženou.
6: A čo ja? Za koho sa vydám ja?
5: Nefňukaj. Aj tak ti to nepomôže.

0: Môj kráľ.
1: Ty chceš odísť? Nič si mi o sebe nepovedala.
0: Keď príde náš čas, všetko sa dozvieš.
1: Lenže ja by som to chcel vedieť už dnes.
0: Zatiaľ ti môžem povedať iba toľko, že zajtra prídem do Tretice na ples.
1: Ale dovtedy je ešte jeden celý deň.
0: Možno sa ti skráti, keď budeš vedieť, že som blízko teba.
1: Teda ťa uvidím?
0: Ak si ma nájdeš.
1: Chceš sa predo mnou skrývať?
0: Možno budem stáť pred tebou a nespoznáš ma.
1: Nie, zlatú hviezdu na čele má iba jedna.
0: Zjavuje sa až vtedy, keď sa tie na oblohe zapaľujú.
1: A kde je cez deň?
0: Priveľa sa pýtaš. A mne už ostalo málo času.
1: Nie, neodchádzaj.
0: Zajtra...

0: sú s krémom. Nie tu. S krémom, čo má rád kráľ.
1: Ten myslí akurát na krém. Inému blúdi hlavou.
0: Čuž, ja viem lepšie ako ty, čo sa mu zažiadalo.
2: Je na večer všetko prichystané, kuchár?
0: Tortu s vašim obľúbeným krémom som si nechal na ostatok veličenstvo. Schovaj sa.
2: Kto sa má schovať?
0: Krém je ľahučký ako morská pena. Nevlezie, psapec.
2: Odkedy vie morská pena chodiť?
0: Ohluchla.
2: Že by mala morská pena uši.
0: Konečne je tam, kde má byť.
2: Ešte ťa aj počúva? Tak teraz chvíľu počúvaj ty mňa, kuchár. Ak nebude večer všetko, ako má byť, zabudnem, že si mojím prvým kuchárom.
0: A môj krém? Neochutnali ste ho?
1: Veď som vravel, že na iné sa muslinky zbiehajú.
0: Ty mlč! Prečo si ma nepočúvol a nestrčil ju za pec?
1: Chcela si len zblízka obzrieť kráľa.
0: Čo keby ju zbadal?
1: Ten teraz nevidí a nepočuje. Odkedy spoznal tú, o ktorej nikto nevie, odkiaľ je a kde sa vzala?
0: Netáraj. Nech vylezie spoza pece.
1: Bojí sa.
0: Nahnevala ma.
1: Nebudete na ňu kričať?
0: Kráľ sa namiesto na ňu zlostil na mňa.
1: Dobre teda. Budete kričať iba trošička?
0: Nie, viac ako treba.
1: Počula si? Myší kožuštek.
3: Počula. Mrzí ma. Chcela som len...
0: Vidieť kráľa.
3: Keď som počula jeho hlas...
0: Rozbúchalo sa ti srdce.
3: Poskočilo.
0: Mala si ho pre nášho kráľa na dlani, to poznám. Na teba sa hnevať nemôžem, ale na tú, čo nášho kráľa o pokoj obrala, na ňu sa poriadne zlostíme. Príde si, nevedno odkiaľ, odíde, nevedno kam, a kráľ sa umára, nespí. Možno aj vzdychá, keď ho nikto nepočuje. A ty prečo vzdycháš? Nevieš, čo? Radšej na hrnce myslí, aby boli čisté, taniere sa leskli a v pohároch sa videli plesoví hostia.

0: toto je náš posledný tanec.
1: Nie, nie. Tento raz nesmieš odísť.
0: Iné mi neostáva.
1: Premenila si noc na deň. Tam, kde si ty, stráca tma svoju moc. Ako by tvoje šaty pretkali lúče slnka. Žiaria, oslepujú. Ostaň v mojom kráľovstve a staň sa mi ženou.
0: Nič si vrúcnejšie neželám. A predsa musím odísť. Priniesla by som ti len nešťastie.
1: O akom nešťastí to vravíš?
0: O tom, ktoré na mňa vlastný otec privolal. Nebudem ti ženou. Ale ani inému patriť nebudem. Vezmi si na pamiatku tento prsteň. Navždy ťa so mnou spojí.
1: Ďakujem. A ty zase nos prsteň odo mňa. Na znak toho, že patríme k sebe.
0: Vďaka. S Bohom. Kráľ.
1: Princezná.

0: Soľ. Myší kožuštek, podaj mi soľ. Chceš posoliť polievku svojimi slzami?
1: Neplačem.
2: Utri si slzy, myší kožuštek.
0: Varška, čo to robíš? Zjedol si krém nášho kráľa.
2: To odžiaľu nad ním. Už ani neviem, čo robím.
0: Dojedáš krém.
2: Myslíte na krém? A nášmu kráľovi sa nechce na svet hľadieť, odkedy zmizla tá tajomná dievčina.
3: Môže kráľ od zármutku umrieť?
0: Viem ja. Prečo sa ma pýtaš na to, na čo nepoznám odpoveď? Osoľ za mňa polievku, myší kožuštek. Ja som už načisto stratil chuť, odkedy náš kráľ smúti.
1: Práve to robím. Nie, soľ. Prsteň dám do polievky. Kráľ ma podľa neho nájde. Raz sa musí skončiť naše trápenie.
0: Odnes polievku kráľovi, Vareška.
2: Tak čo mám robiť skôr? Miešať krém alebo odniesť polievku?
0: Krém počká. Odnesieš polievku. Už dávno mala byť pred kráľom.
4: Kde je? Kde je? Kde je?
5: Neviem, o kom vravíte, môj kráľ.
4: Tá, čo mi polievku chystala.
5: Varil som ju sám. K jedlu pre vás nikoho nepustím.
4: Možno máš v kuchyni pomocničku.
5: Iba umýva riad.
4: Áno? A prečo som ju tu nikdy nevidel?
5: Schováva sa. Netreba sa jej ľuďom ukazovať. Je ošklivá.
4: Ja by som povedal,
5: ty, že... Už... Teba sa nikto nič nepýtal.
4: Rád by som ju videl, kuchár.
5: Áno, áno. Nech sa teda deje, čo sa má.
0: Môžeš vyjsť spoza pece, myší kožuštek?
5: Odpustite, môj kráľ, že som ju do kuchyne pustil. Nemohol som inak.
4: Prečo si mi ju tajil, kuchár?
5: Vedel som, že raz sa to prezradí. To všetko pre teba, Vareška. Ty si sa za ňu prihováral.
2: Ani som na to nepotreboval veľa slov, lebo aj vám sa pozdávala.
5: Pozdávala, ale kráľovi sa nepozdáva.
2: Nepozdáva? Tak prečo na ňu tak hľadí? Nerozumiem.
5: Nikdy si ničomu nerozumel. Príjmem trest, vaše veličenstvo, ale jej neublížte. Nechajte ju v kuchyni. Nemá kam ísť.
4: Odteraz bude jej miesto tam, kde budem ja.
5: Postačí jej to za pecou. Skrie sa tá, len čo vstúpite.
4: Nie, nie. Už nikdy sa nebude za pecou krčiť. Tak vyjdi zo svojho ukrytu, dievčina. Spoznávam ťa. Podľa chôdze, pohľadu, si tá, ktorej sa na čele zlatá hviezda trbliece.
1: Len či ťa k šťastiu privedie.
4: To záleží od nás. Znova sa ťa pýtam. Staneš sa mi ženou?
1: Prsteň v polievke je mojou odpoveďou. Dala som ti znak, kde ma treba hľadať.
4: Bola si blízko mňa. A budeš ešte bližšie.
0: Tu. To bol sladký bosk.
4: Ešte aj vaše koláče sú pri ňom kyslé.
0: Uštipni ma, Vareška, uštipni. Nech viem, že je to všetko pravda.
4: Pravda? Spolu s kráľovnou sme tu varili, piekli.
0: Len či ma teraz nevyženie.
1: Budeš pre mňa stále prvým kuchárom. A ty, Vareška, jeho prvým pomocníkom. Lebo ste ma prichýlili. Ku kráľovi priviedli.
0: Napečiem za to koláčov na svadbu. Medových ako život. Čo ťa čaká po boku kráľa, myší kožuštek.
6: Svadobný dar pre kráľovnú.
1: Otec, prišiel si mi svadobnú hostinu na peklo premeniť?
7: Prišiel som svoju dcéru ako kráľovnú pozdraviť a o odpustenie prosiť.
1: Nikdy si nikoho neprosil.
8: A to zase nemáš pravdu, princezná Rada. Prosil. Aj slzy ronil.
7: Tak slzy...
8: Nič nevravte, vaša prejasnosť. Videla som vás. Aj počula. Keby sa mi dcera vrátila. Keby bola pri mne. Dokola to opakoval. A všetko zlato nech sa prepadne. Len to na dcerinom čele nech sa mi ukáže. Ale to povedz.
1: Nevymýšľa si, pestunka?
8: Ja si nikdy nevymýšľam.
9: Poď, dieťa moje. Nech si ťa konečne vyobímam.
1: Pestunka.
8: A teraz choď k otcovi. No choď. Nevidíš, že na to čaká.
1: Predstupujem pred vás s prosbou, kráľovský otče. Dajte nám svoje otcovské požehnanie.
4: Splňte našu prosbu, otče.
8: No tak, bude to kráľ. Či ste sa málo za svojou jedinou dcérou nažalostili?
7: Cérenka, nech si šťastná s tým, ktorého si tvoje srdce vybralo. A toho, koho som ti ja poručil...
8: Ten je zabudnutý.
7: Áno.
8: Ale na otcovsko-kráľovské požehnanie zabudnúť neradno.
7: Deti moje...
8: Teraz, keď ste im ho dali, nech do svadobného koláča zahryznú a svadobnú pieseň vyspievajú.

77. krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde bol svet doskami obitý, aby sa zem doň nesypala, tam raz žil jeden kráľ. Ten kráľ mal veľkú záhradu a v záhrade strom, ktorému sa v kráse žiadny nevyrovnal. Či ten strom rodí nejaké ovocie, alebo či bude dakedy rodiť, to nikto nevedel. Kráľovi to vrtalo v hlave a tak dal jedného dňa zvolať z celej krajiny záhradníkov, múdrcov a učencov, aby vyskúmali, kedy a akým ovocím strom zarodí. Kráľovská záhrada sa zaplnila odborníkmi od výmyslu sveta. Pozerali na strom, skúmali mu listy, kôru, vôňu, miazgu, ale na nič neprišli. Až večer, kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel k stromu starček. Najprv sa len zľahka dotýkal jeho kmeňa. Potom k nemu priložil ucho, ako by počúval, a po chvíli povedal: Toto je strom, čo každú noc o 11. hodine pučí, o 15 na 12 kvitne a o pol mení kvet na plody, o 15 dozrieva zlatým ovocím a o 12. je už obratý. Kráľ nedočkavo pribehol k starčekovi. Kto ho oberá? Starček len pokrútil hlavou a zmizol. Kráľ si zaumienil, že sa viac nenechá neznámym zlodejom okrádať. Strom rastie v jeho záhrade, patrí mu teda aj ovocie. Prikázal ho v noci prísne strážiť a vystriehnuť okamih, keď sú jablká zrelé. Ale nechcel zveriť také poklady hociakému zbrojnošovi, čo ak ovocie oberie a jeho oklame. Nuž poslal do záhrady svojho najstaršieho syna. Princovi sa veľmi nechcelo bdieť celú noc. Ale čo mal robiť? Sadol si pod strom a čakal. Dlho sa ani lístok nepohol. Všade bol pokoj a ticho. Aby si dlhú chvíľu skrátil, začal si predstavovať, akú odmenu od otca dostane, keď mu ráno prinesie zlaté jablká. Bude to mešec dukátov? Alebo dva? Alebo dokonca mešec za každé jedno jablčko? Zapáčilo sa mu zhrabúvať peniaze, ktoré ešte ani nemá. Ak si vypýtam mešec za jedno jablko, v mešci bude 100 zlatých. Jablok nazbieram 30, to máme 3000 zlatých. Nie, nazbieram 50 jablok. To bude tých 3000 plus 100 plus 100, to je 3000, 200, 3000, 300, 3000, 400. Ale nedostal ani dukát, lebo od počítania zaspal a keď sa ráno prebudil, boli už všetky jablká preč. Večer poslal kráľ do záhrady prostredného syna. Princ sa na nočnú službu dobre pripravil. Dal si pod strom priniesť varené aj pečené pochúťky, koláče aj víno. Dobré jedlo bolo vždy princovým najlepším spoločníkom. A tak sa hneď pustil do bohatej večere, aby si spestril službu na stráži. Najprv predjedlo, potom druhé predjedlo, polievočku, kuriatko, zemiačky, klobásku, slaninku, chlebíček a napokon jahodovú tortu so šľáčkou. No od toľkého jedenia sa unavil. Zaklipkali mu oči a hlava mu padla rovno do torty. Keď sa ráno prebudil so šľáčkou na nose, na strome nebolo ani jediné jablčko. Nuž čo? Pooblizoval si z tváre sladký krém a šiel sa priznať otcovi, ako dopadol. Kráľ sa nahneval na naničhodných synov a rozhodol sa, že záhradu bude strážiť rota vojakov. Ešte som tu ja, ozval sa najmladší princ. Starší bratia sa rozosmiali. Tento mladý vystriehne zlodeja? No kráľ ich zahriakol. Keď sami nič nedokázali, nech sú aspoň ticho. Zapáčilo sa mu, že aj jeho najmladší syn chce skúsiť ustrážiť jablká. Väčšiu hanbu ako tí dvaja mu Vary neurobí. Keď
sa zotmelo, sadol si najmladší syn do záhrady. Oči uprel na strom a z dlhej chvíle si začal pískať veselé pesničky. Bilo 11, strom začal pučať. Udrelo 11:15, puky sa rozvili do bielých kvetov. Princ vstal, aby sa zblízka pozrel na tú nádheru.

0: a to, že má strážiť zlaté jablká, mu z hlavy celkom vyfučalo. Len stál a pozeral sa na tú nevídanú krásu. Nádherná dievčina uberala ovocie a keď na strome nič neostalo, podišla k mládencovi a povedala: Som Berona z Čierneho mesta. Každú noc som chodila do vašej záhrady na zlaté jablká. Ale keďže si prvý človek, ktorý ma tu uvidel, teraz je rad na tebe. Ja som ich oberala o polnoci. Ty ich budeš oberať na pravé poludnie. Ako to dopovedala, zahalila ju hustá hmla a zmizla aj so svojimi družkami. Od toho dňa každé poludnie najmladší princ oberal zlatú jabloň. Zo začiatku sa na oberačku tešil, hlavne preto, lebo dúfal, že sa možno znovu stretne s Beronou. Mal jej plnú hlavu, nevedel na jej krásu zabudnúť, ale Berona neprišla. A princ chodil stále smutnejší a smutnejší. Napokon sa rozhodol, že pôjde do sveta. Nebudem mať pokoj, kým ju znovu neuvidím. Cítim, že patríme k sebe. Otec, dovoľ mi ísť ju hľadať, lebo sa tu bez nej zbláznim. Kráľ dobre vedel, aké to je, keď človeku zvláštna túžba nedovolí ostať na mieste. Sám to zažil, keď bol mladý. Poboskal si na čelo a poslal ho do sveta hľadať svoje šťastie. Sa vydal na cestu so svojím sluhom. Putovali po šírom svete, pýtali sa ľudí na Beronu, pýtali sa na Čierne mesto, no kamkoľvek prišli, vždy dostali rovnakú odpoveď. Nikto o dievčati ani o meste nikdy nič nepočul. Princ už aj sám začal pochybovať, či ju vôbec stretol, či sa mu len neprisnila. A sluha? Ten mal len jednu starosť, či naozaj dostane svoju plácu, aj keby dievča nenašli. Už sa chceli vrátiť domov, keď sa odrazu pred nimi zjavil starý zámok. Zabúchali na jeho železnú bránu. Otvorila im zhrbená starena. Princ nestihol ani pozdraviť a už ich ťahala dnu.
1: Poznám Beronu, čo by nie, povedala im. Keď bola malá, bola som jej pestúnkou. Nuž, a ona sa mi za to bohato odplácala.
0: Kráľovič neveril vlastným ušiam. Konečne našli niekoho, kto o Berone niečo vedel. Starena sa mu síce zdala akási čudná, len sa chichotala, ale čo tam potom? Hlavne, že sľúbila, že mu pomôže stretnúť sa s dievčinou. Lenže tá mala v úmysle pravý opak. Nechcela pomáhať, ale pomstiť sa. Bola to práve ona, kto noc čo noc vyháňal Beronu do kráľovskej záhrady na zlaté jablká. No odkedy ich zbieral princ, nemala nič. Chcela ich oboch za to vytrestať. Ak im zabráni stretnúť sa, budú sa trápiť túžbou po tom druhom a naveky ostanú nešťastní. Večer si baba zavolala princovho sluhu bokom.
1: Ak mi budeš slúžiť, dobre sa ti odmením. Stokrát viac ako tvoj terajší pán. Pozorne počúvaj. Na poludnie zájdeš do záhrady. Tam sa chodieva Berona kúpať. Keď ju zbadáš, zapískaš na tejto píšťalke. O iné sa nestaraj.
0: Sluha sa novej službe veľmi potešil. Aké šťastie, povedal si. Dostanem dve výplaty, ani sa nenarobím. Za málo muziky, veľa peňazí. Na druhý deň, keď udrela 12, strepotalo v záhrade nad stromami 12 bielých holubíc a premenilo sa na 12 panien. Najkrajšia medzi nimi bola spanilá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu. Mohol si oči vyočiť a takmer aj zabudol, čo mu starena prikázala. Napokon sa predsa len spametal a zapískal. V tom okamihu mladý princ, ktorý práve vstupoval do záhrady, zaspal ako zarezaný. Keď sa Berona okúpa,

0: v jazierku, našla ho spiaceho v tráve. Sklonila sa k nemu a milo sa na ňo usmiala. Spíš, mládenec, a ani nevieš, že si už tak blízko pri mne. Čakala som ťa, len si oddychni po dlhej ceste, veď prídem aj zajtra. Len čo odišla, princ sa prebudil unavený a celý dolámaný.
1: Čo sa stalo?
0: Spýtal sa sluhu. Ten mu porozprával, že bola pri ňom Verona, že sa mu prihovárala a že on, sluha, sa ho snažil všetkými spôsobmi prebudiť, ale nešlo to. Princ nechápavo pokrútil hlavou a odišiel. Sluha bežal za babou, aby sa pochválil, ako šikovne princa prekabátil. Dúfal, že keď jej bude verne slúžiť, nielen dobre zarobí, ale bude si môcť vybrať jednu z tých krásnych holubých panien. Starena si v duchu pochvaľovala, na akého oddaného hlupáka natrafila. Podala mu druhú píšťaľku, aby aj na ďalší deň zapískal. Od skorého rána chodil princ po záhrade a čakal. Sluha sa ukryl za kríky, odkiaľ mohol dobre pozorovať celú záhradu. Napoludnie prileteli holubice a keď sa premenili na dievčatá, sluha priložil píšťaľku k ústam. Princ padol na zem a tuho zaspal. Verona ho opäť našla nevládneho. Zase spíš. A ja by som sa s tebou tak rada zhovárala. Nuž ale nebudem ťa budiť. Zajtra sa stretneme. Nežne ho pohladila po hlave a zmizla. Keď sa kráľovič prebudil a počul, že Verona tam zase bola, hneval sa na seba, že zaspal, a na sluhu, že ho nezobudil. Rozhodol sa, že zajtra nezaspí, aj keby na ňo padla únava celého sveta. Večer si ľahol skoro do postele, aby sa dobre vyspal. Len čo zavrel oči, spánok ho unášal do krajiny najkrajších predstáv. Odrazu kráčal po dúhovej krajine plnej vôni. V strede lúky stála Verona, krásna ako najjasnejší deň. Natiahla k nemu ruku a povedala: Stále len spíš, môj milý. Už sa nepamätáš, ako sme sa prvýkrát stretli. Nezaspal si ako tvoji bratia. Spomeň si na to a uvidíš, kto bráni nášmu šťastiu. Potom sa premenila na bielu holubicu a odletela. Princ sa zobudil oddýchnutý a svieži. Ale čo ten zvláštny sen? Spomenul si na zlaté jablká, na holubice, aj na krásnu Beronu, na svojich bratov, aj na... Mám to! Dnes už nezaspím. Udrela 12. hodina. Princ kráčal po záhrade, privoniaval ku kvetom a veselo si pritom pískal, tak ako pred časom v otcovej záhrade. Pesničky sú všelijaké, veselé aj smutné, rýchle aj pomalé. Pri niektorých sa chce človeku hneď spať a pri iných by len tancoval. Verona so svojimi družkami práve prilietala, keď sluha vybral stareninu píšťaľku a zapískal. V tom... Princ svojou pesničkou prehlušil zlovestnú píšťaľku. Jej zvuk sa rozplynul a on zvíťazil nad jej zlou mocou. Podišiel k Verone a povedal: Tak predsa som ťa našiel. Staň sa mojou ženou a ja budem najšťastnejším mužom na svete. A už nás nik nerozdelí, dodala Verona a privinula sa mu na hruď. V tej chvíli sa starena od samej zloby prepadla pod zem. Princ siahol rukou do kríkov a za ucho z nich vyťahol sluhu podvodníka. Sluha nariekal, že on za nič nemôže, že to všetko vymyslela starena.
1: Vyhrážala sa mi smrťou, ak nebudem robiť, čo mi prikáže,
0: klamal princovi do očí. Neverím ti, povedal mu na to princ. Už si ma pridlho vodil za nos. Prepúšťam ťa zo služby a bude ti beda, ak ťa ešte niekedy uvidím. Sluha sa pokorne ukláňal, ďakoval za milosť, boskával pánovi nohy, prosil o druhú šancu. No princovi sa nepáčilo takéto divadlo. Dupol a sluha sa už aj pratal kade ľahšie. Nikdy veru nezabudol, že slúžiť dvom pánom sa nevypláca. Sám doplatil na svoje lakomstvo a pretvárku. Už ho nikdy nikto do služby nezobral. A ako to už v rozprávkach býva, bola veľká svadba. Po nej šťastný princ s Beronou ešte dlho spoločne vládli v čiernom meste, ktoré premenovali na veselé mestečko.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé

0: Rybička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču, revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkám do hlavy, opakovali. Zlostia má srdia. A niekedy, niekedy dokonca poslúchajú. A potom len nastane bieda. Poslúchať v pekle, veď to sa nedá. Starý čert, žaloba, stále za mnou sviedi. Donáša Luciferovi, že zle vychovávam čertovské deti. A Lucifer, vládca pekla, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax. Internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu v pekle zavretí. Iba raz, raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyražal, bab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil, idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: absurd! Nepočuješ? Prišiel fax! Aké správy?
1: Aké správy? Oh, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
0: Tak to má byť. Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane. Hurá! Sláva zloba láske na frak dáva.
0: Tak to má byť. Len sa pozri, samé zlo a závisť, zrada. To má moja duša rada. Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasne, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Predsa mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: No, chvary, nevieš, čo máš s hlavou?
0: S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
1: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, tuším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobo sa...
1: Pane, hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: A deti sú stále nové a nové. A treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili.
0: Už si spomínam, veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kazili. Ty, zlobosrd, a to už sú späť? Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí?
1: Presne toľko, koľko mali. 3 dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali.
0: 3 dni? Ako ten čas letí? Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: No.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto má nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
1: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
0: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje? Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo? Či tých čertových...

0: tak som Joža osprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborne, sprostačik. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
0: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
2: Nie, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
2: Špinovec.
3: Tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
3: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraj vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
0: Tralala, potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čerty skáču.
0: Čím viac plačú, tým veselšie čerty skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
2: Prosím, to je babráčik.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
2: No, lebo babráčik skočil do bruna háčik.
1: Do bruna háčik? Skočil.
4: A vede ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
2: A ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
4: Ja zle učil? Od zlosti ma roztrhne.
2: Od srdu, vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
5: Nič.
2: Veru, nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
5: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší.
1: Vraj
5: bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytrč mojí zlobosrd za hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral? Na Luciu nech napraví.
5: Lucifer je pánom mojim. S ním sa... Ja sa bojím.
4: Sa nikoho nebojím.
5: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
4: Už ma nasrť. Čert sa nebojí nikoho a ničoho. Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám jej ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti, čas sa kráti. Zajtra majú sviatok Lucie.
6: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím.
5: Ale ja sa bojím.
6: Nadávaj a kľaj, to je čertov raj.
5: A ďalej to je...
6: Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
5: Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo, no.
6: Váž si iba život svoj a ty druhý, ty sa boj.
5: Keď ja sa bojím.
6: Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané.
5: No, vedia, hej, ale čo Lucinka?
6: Čo je tvoje, to je moje.

0: čo je moje, do toho ťa nič.
1: Toto je dobré.
0: Na ústach máj med, do srdca lej jed.
2: Odvediem ti kamaráta,
0: darmo ho ľúbiš viac než brata.
1: No, len Lucinka žiadného brata nemá.
2: Ale kamarátky, no.
0: Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude v pekle raj. A viem to.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať. Hrali

0: Dobrota s detským rádiom.
1: V noci, keď je...

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za všem mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide najstarší brat hustými horami, pustými dolinami, až stretne akúsi starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetí najstarší brat. Ak je tak, zostaň u mňa, dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Najstarší brat hneď pristal. Starka ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strihni, prikazovala, ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami. Aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť. A potom starka priviedla kobylku a povedala: dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku na pašu, priviazali ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko
Doma čakal, vyčkával, z obloka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne aj tri, potešil sa Janko a zjedná sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu striehni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vetchého človečika. Čo tu hľadáš, synak, pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies tam tej studničky za

pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci. Píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz: palica, vrť sa. Ozve sa hukot a rachot a kobylka sa oslobodí. Starček to povedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ječi sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal: palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na utešenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko s utešenou dievčinou domov a vzal si ju za ženu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

to je ale škandál. Ty

0: Vonku aj v domčeku je taká tma. A ja nemám už ani jedinú sviecu. Aj v mojom prázdnom žalúdku hromy bijú. A nie je nikoho, kto by starene podaroval aspoň kúsok chleba. Alebo dreva na oheň. Kvietoček môj najmilší. Moja jediná radosť. Jediné, čo na svete mám.
1: Len to nie. Črepník je celkom rozbitý. Iný nemám. Hlina je po celej dláške. Akože ju po tme pozbieram.
0: Keby som tak mala dcérku, pomocníčku, hoci len takú maličku, ako je táto hrudka hliny, hneď by mi bolo ľahšie.
2: Dobrý večer, stará mama.
1: Kto to hovorí?
2: Ja, starká. Dievčatko z hliny.
1: Bože môj. Zázrak.
2: Prečo sme tak potme, starká? A prečo je tu tak chladno?
1: Zlatá moja. Nemám dreva na oheň, ani lampáš, ba ani jedinú sviecu.
2: Tak. A už vidno. A o chvíľku sa aj zohrejeme.
1: Ale kde si sa tu vzal, dievčatko? A kto si, že dokážeš v prázdnej peci rozdúchať oheň?
2: Objímala si kúsok hliny, prijala si si dcérku, nuž som tu. Matka Zem ma poslala, aby ti nebolo smutno. Budem sa o teba starať.
1: Dievčatko moje, veď si maličké ako bábika. Akože mi chceš pomáhať?
2: Veď ja podrastiem, ak treba. Len ma vezmi do náručia.
1: Rada.
2: Ešte mám podrasť? Ešte? Veď ma už neudržíš.
1: Dievča moje. Ukáž sa. Aká si krásna. Tvár snedá ako jemnučký piesok, oči ako tmavé kamienky na dne rieky.
2: Už ma púšť, starka. Teraz sa musíme najesť.
1: Aj, to sa ti ľahko povie. V dome ničoho niet.
2: A prečo neuvaríš tie veľké biele pecne, ktoré rastú na brehu rieky, starka?
1: Akéže pecne? Veď to sú kamene, moja zlatá. Nedajú sa jesť.
2: Uvidíme. Postav vodu na pec a ja zo pár prinesiem. No, už budú hotové. Tak, ochutnaj.
1: Čo si mám aj posledné zuby vylámať?
2: Neboj sa, sú mäkké ako koláče. No tak, ochutnaj.
1: Ozaj, mäkučké a sladké. Dobrota.
2: Od teraz už nebudeš hľadovať, starká. Kameňov je pri rieke dosť.
1: Ako sa ti len odvďačím.
2: Hádam, keby si mi dala meno.
1: Meno? Ale aké?
2: Hoci svoje.
1: Tak teda budeš Kristína. Moja Kristínka.

0: Kristínka, nechaj už to pranie, stále len pracuješ.
1: Ešte posledné kúsky vypláchám a potom pozametám. Ty si len seď, starka, na slniečku a vyhrievaj sa.
0: Odkedy ťa mám, prežívam jeden krajší deň ako druhý. Predsa mi len osud dožičil šťastie. A keby si počula, ako mi ťa ľudia v dedine závidia. No, vraj žiadne dievča nie je krajšie a pracovitejšie.
1: A zo závisti druhých sa neteš, starka. Radšej si tu žijeme takto tíško, pokojne.
0: Prečo? Veď ja som pyšná, že sa o tebe hovorí aj medzi bohatými mladencami. No, môžeš čakať parádnych ženíchov.
1: O, ženíchov, akurát. Na to som k tebe neprišla. Choď si trošku zdriemnúť a keď vstaneš, večera bude na stole.
0: Posluchnem ťa, Kristínka. Ty vieš vždy všetko najlepšie.
2: Neznášam tieto odporné špinavé cesty. Už aby sme boli naspäť v paláci.
3: Veličenstvo, veď vy sami ste si chceli obzrieť svoje kráľovstvo.
2: No, lebo sa nudím. Ale ako vidím, ani to nie je nič zaujímavé. Polia, rieka, dedinské chalupy. Končíš, stoj! Čo je to tam na brehu rieky?
3: Kľačí tam dajaké dievča. Nič pre vás, veličenstvo.
2: V mojej ríši je všetko pre mňa. A veru, že si ju hneď aj obzriem. Čo to robí? Ťa povodia akési handry?
3: Prácha bielizň, veličenstvo. To je práčka.
2: Hneď mi ju priveď.
3: Áno, vaše veličenstvo. Hej, dievča.
1: No, čo chceš?
3: Nebuď bezočivá. Sám kráľ ťa chce vidieť.
1: Ale ja na kráľa zvedavá nie som. Mám robotu.
3: Neodvrávaj. Náš kráľ sa s nikým nebabre. Raz, dva skončíš v temnici.
1: To je teda pekný vladár.
2: No čo je? To mám čakať do večera. Pobočník.

0: strašnú silu, veličenstvo.
1: Táto nežná kráska. Júj, to je teda žena.
2: Ó, tak ty si ten kráľ? Hanbi sa. No prenasledovať statočných ľudí.
1: Čože?
0: Toto?
1: Ona mi tuším nadáva.
0: Mám zavolať stráž, veličenstvo?
1: Nie. Ukáž sa, dievča. No, nech si ťa obzriem. O, tak ty si naozaj krásavica.
2: Za to ty zďaleka nie si krásavec.
0: Toto je už...
1: Aká je smelá, juj. Nemá páru.
0: Veličenstvo...
1: Ticho. Tak to by bola kráľovna. Keby sme ju pekne obliehli, celý svet by mi závidel.
0: Ale veličenstvo, to je iba sedliačka.
1: No a čo? Princezné sú nudné. Preto som sa nikdy neoženil. Toto je dačo výnimočné. Chcem ju.
0: Padni na kolená, dievča. A ďakuj za toľké šťastie.
2: Nejaké šťastie tu nevidím. Veď je starý a povahu asi tiež nemá najlepšiu.
1: No toto! Ale veď ty skrotneš.
2: Buď rozumný, kráľ. Vyberaj si medzi sebe rovnými a mňa nechaj na pokoj.
3: Kristínka, kde si toľko? Joj, aký páni.
1: No.
3: Čo je to za vzácnú návštevu?
2: No. To je kráľ starka a domrza.
3: Pane Bože, odpustite, veličenstvo. Cerka je trochu prostoreká.
0: Trocha?
1: Odpúšťam jej, čo by nie. Ty, baba, nachystaj to, dievča. Zajtra pôjde ku mne do paláca. Pošlem po ňu.
3: Je to moja jediná radosť a opora, veličenstvo.
1: No tak sa bez nej obídeš. Právo na každú ľudskú bytosť tu mám iba ja. Pobočník, ideme.
0: Kam, veličenstvo?
1: Kam? Chystať svadbu.
0: Radil by som vám po ňu poslať rotu vojakov, veličenstvo? Ona je za 10 chlapov.
2: No, starká, po dobrodky sa z toho nevykrútime.
3: Ak neposluchneme, prídeme o hlavu, Kristínka. Náš kráľ je nemilosrdný.
2: Aby sa neprerátal.
4: Starka!
2: Starka, vstávaj! No? Kráľ po mňa poslal celé vojsko, toľkým sa neubráni.
3: Uteč, Kristínka.
2: A čo ty?
3: Mňa nechaj tu.
2: Dobre, odídem. Ale kráľ si to odpiká. Starka moja, neboj sa, nebudeš hladovať ani mrznúť. Kamene ťa uživia a prázdna pec zohreje. Len si vždy na mňa spomeň a povedz: Kristínka, dievča z hliny, pomôž.
3: Áno. Len už bež. Ibaže... Pešo ďaleko nezájdeš.
2: A u mňa sa neboj, poradím si. Opatruj sa, starká moja.
3: Kristínka moja, s Bohom.
2: Na zemi či na nebi, kto sa na mňa díva?
5: Vidím ťa z výšky, dcéra zeme. Čo chceš?
2: Orol! Orlík, rýchlo! Zleď ku mne!
5: Tu som.
2: Iba raz fúknem, orlík.
5: Nuž, v tele tátoša som ešte nebol. Ale lietať hádam nezabudnem.
2: Ešte meč. Tu, z vrbového prútika.
5: V tých dievčenských šatách chceš bojovať?
2: Máš pravdu. Čo by som tak... Lístie z jelše bude brnením.
5: Aký je z teba bojovník? Ešte prilba.
2: Kúsok hrdzavého pliešku. A som pripravená.
5: Vysadni.
2: Podleď, orlík. Nech sa kráľovi vojaci na smrť prelaknú, keď na nich zhora udrie.

0: dokázal odviesť dievča.
1: A nie bojovať.
2: Milosti, zmešený pane.
0: My za nič nemôžeme.
3: Berte sa preč. Nech vás tu už nevidí.
0: Naspäť.
2: Ustúpme. Ustúpme.
3: Rozprášili sme ich, Orlík. Vďaka, tátošik môj. Teraz sa ešte porátame s tým podliakom. Leď! Sme nad palácom. Spust sa dolu. Vidíš za oblokom kráľa? Ako sa nadúva.
1: Už sa nevie dočkať, kedy ťa jeho vojaci dovlečú.
3: Pekne ho pozdravíme.
4: Kto si?
3: Tak dosť, kráľ.
4: Ako sa opovažuješ?
3: Myslela som, že sa umúdriš, ale nedal si si povedať. Už si narobil ľuďom dosť zla. Drž si korunu. A ty, Orlík, leď. Leď okolo paláca.
4: Pomôc! Palác sa krúti ako preteno. Unára sa. Zastav ma. Prestaň!
3: Prepadni sa, ty napúkanec!
1: Tak. A už kráľa a jeho palác ani nevidno.
3: Nech si tam sedí pod zemou. Odtiaľ škodiť nemôže.
1: A čo teraz, Kristínka? Vrátime sa domov?
3: Nie, Orlík. Ak bolo v jednom hlupákovi toľko zla, koľko ho potom musí byť vo svete? Matka Zem ma poslala, aby som pomáhala ľuďom. Teraz, keď som objavila svoju silu, už nemôžem cúvnuť. Som bojovníčka.
1: Ale čo starká?
3: Starka si už nejako poradí. Má čo jesť, zima ju netrápi a ten, čo by jej mohol ublížiť, zostane navždy pod zemou.
1: Takže letíme do sveta.
3: Do sveta, Orlík môj.

Detské rádio.

0: Nejaký čas žili všetci v kráľovstve šťastne. Kráľ už nenútil Alžbetku do vydaja a ona naoko skrotla a správala sa tak, ako sa na kráľovskú dcéru patrí. Netrvalo to však dlho. Alžbetka pomaly zabúdala na strašné zajatie u večerného kráľa i na sľuby, čo po vyslobodení dala otcovi. Prirýchlo si zvykla na pohodlie a bezpečie. A tak jej samolúbosť a pýcha začali opäť vystrkovať rožky. Služobníctvom pohrdala, z dvorných dám si robila posmech. A pýtači? Nikto jej nebol dosť dobrý. Kráľovič Samuel sa pred časom vybral do sveta hľadať si nevestu a tak sa kráľ trápil s prostorekou dcérou sám. Ako by starostí nebolo dosť, Samuelovu neprítomnosť využil na svoju pomstu veterný kráľ. Poslal na kráľovstvo troch ozrutných drakov, ktorí kántrili stáda dobytka a desili dedinský ľud. Starý kráľ už nevládal ochrániť svoju krajinu a tak dal vyhlásiť, že ten, kto vyženie alebo zabije drakov, dostane, čo si len zapýta.
1: To čo si nechal roztrúbiť po svete, otec? Aby si hodzaký niktož zažiadal, čo mu napadne? A čo keď bude žiadať o moju ruku, ha? Hádam, nečakáš, že sa vydám za prvého ozembucha, čo sa pobije s drakom?
2: Alžbetka, Alžbetka, čo sa to len s tebou porobilo? Keď už nie na mňa, tak myslí aspoň na tých úbohých ľudí. Draci im denne naháňajú horvozu. A koľko pastierov a kráľovských stád už pokantrili.
1: Dobre, dobre. Keď už sa nájde taký, čo všetkých troch drakov zabije, možno ma aj bude hodný. Lebo ja chcem len toho najsilnejšieho, najodvážnejšieho a najkrajšieho muža, čo chodí po svete.
2: Prískoro si zabudla na príučku. Ešte na seba privoláš ďalšie nešťastie.
1: Ale neprorokuj, otec. Neviem, prečo majú všetci starí ľudia pocit, že musia stále poučovať a dávať múdre rady. Bude to vzrušujúce. Všetci tí hrdinovia, čo sa sem budú valiť z celej krajiny, aby zabili draka a dostali ma za ženu. Tie súboje. Juj. Ale to ti hovorím, otec. Vezmem si len takého, čo mu nebude páru na svete.
0: Na kráľovský dvor sa zoširoka zďaleka hrnuli odvážni muži. Bohatý i chudobný, mladý i starý, krásny aj škarečí, od výmyslu sveta. Ale Alžbetka sa svadby naozaj nemusela obávať. Niektorí si hrdinstvo rozmysleli hneď ako prišli, iní zutekali, keď len z diaľky zbadali ozrutných drakov. Najodvážnejší sa pustili do boja, no nikomu sa nepodarilo premôcť ani prvého z drakov. Alžbetka si z toho ťažkú hlavu nerobila. No o čo bola ona bestarostnejšia, o to ťažšie bolo starému kráľovi.
2: Ach, keby sa aspoň ten Samuel chcel vrátiť. Kto vie, kde sa po svete túla? O našom nešťastí netuší. Naozaj sa nenájde hrdina, ktorý by nás zachránil.
0: Dlho predlho sa v kráľovstve nikto neukázal. Až jedného dňa prekročil hranice kráľovstva akýsi mládenec, čo nemal ani potuchy o nešťastí, ktoré postihlo túto krajinu. Úbožiak už na pohľad, otrhaný, vychudnutý, v jednom vrecku šum, v druhom fuk. Ale predsa mal voľačo, čo nikto iný. Po nebohých rodičoch mu ostala píšťalka a sekerka. No to už je len majetok, poviete si. Neboli to však obyčajné veci. Ak na píšťalke niekto zapískal, všetci okolo museli tancovať, kým jej zvuk nestíchol, a sekerka zas sama rúbala, kým jej majiteľ nepovedal dosť. Mládencovi však hlavne nechýbala dobrá nálada, veľké spravodlivé srdce a odvaha. Tak ako bol, pobral sa rovno pred kráľa a vypýtal sa do služby.
2: A ty si, hádam, nepočul, aká hrôza postihla túto krajinu?
3: Veru, nepočul, pán kráľ.
2: Nepočul, nepočul, iste, že nepočul. Lebo keby si bol počul, Tak by si sa tomuto kráľovstvu míľovým oblúkom vyhol, tak ako všetci ostatní.
3: Čo by som sa vyhýbal? Išiel som rovno za nosom a dostal som sa až sem. Som pastier a hľadám si službu.
2: Tu by ti rýchlo vyschla pastierska píšťalka pri ústach. Na našich pastvinách sa usadili traja ozrutní draci. Nikto sa k ním neopováži ani priblížiť.
3: Draci? Traja? Traja sú menej ako štyria a menej ako päť. Ja sa vašich drakov nebojím. Len ma príjmite za pastiera. Rád sa tým obludám pozriem na zúbky.
2: Páčiš sa mi, mládenec. Smelý si. Ľúto mi je posielať ťa na smrť.
3: Len ma pokojne pošlite, pán kráľ. Nemám už na svete nikoho, komu by som chýbal.
2: Dobre teda. Hoci mi je ťažko, prijímam ťa do služby. A neboj sa, ak sa ti podarí vrátiť sa z paše živý, neminie ťa odmena.
0: Ráno na svitaní sa mládenec vybral na pastvinu so stádom oviec. Onedlho prišiel na zvláštnu lúku, čo bola celá medená. Ovce sa začali pásť a mládenec si pokojne ľahol do medenej trávy. Netrvalo dlho a zdvihol sa obrovský vietor. Ovce znervózneli a začali sa zbiehať do hrbky. Odrazu nebo zastrel veľký mrak. Ale kdeže mrak? To obrovský drak so šiestimi hlavami pristával na poli.
4: Červia gotrhaný, ako sa opovažuješ vyvaľovať na moje lúke?
3: Pasiem tu ovce.
4: A čo? Ty si nepočul, že kto sem príde, musí tu aj skapať.
3: To sa ešte uvidí.
4: Iní hrdinovia tu už boli, a keď ma zbadali, vzali nohy na plecia.
3: Vidíš? A ja nie.
4: No, toto boli tvoje posledné slova, opovážlivec. Rozpriaprem ťa na šesť kúskov, aby si každá moja hlava na tebe pochutnala.
3: No, nedbám. A aby ti poriadne vytrávilo, zahrám ti niečo reské do tanca.
4: Čo to je? 300 dračích jazykov? Čo sa mi to robí s hlavami? Sami od sebe poskakujú? Veď sa tu zvrtám ako taká slečinka na bále a nemôžem prestať,
3: No vidíš, aká je z teba baletka. Baletka so šiestimi hlavami.

0: Aj mladenček, no, rýchlo už sprav tú manikúru, lebo mi hlavy od bolesti odpadnú.
1: Najprv mi povedz, čo mi za to dáš.
0: Labky moje úbohé. No, dobre, dobre, dám ti jedno medené jablčko a k nemu prútik. Keď to jablčko prútikom šibneš, hneď sa pred tebou zjaví medený zámok. Nájdeš v ňom bohatstva od výmyslu sveta.
2: Mládenec jablčko s prútikom vzal a hneď aj vyskúšal ten zázrak. Keď po jablčku šibol, zjavil sa mu nádherný zámok. Vošiel doň a naozaj tam našiel veci, aké ešte nikdy predtým nevidel. Vzal si však iba jedno medené pero, čo našiel v medenom pohári na stole. Vyšiel zo zámku, šibol prútikom a pred ním ležalo zas iba to medené jablčko.
0: A teraz ma pustí!
1: O, to určite. Aby si ďalej desil ľudí a kántril dobytok, sekerka, rúbaj!
2: Keď odpadla posledná dračia hlava, odložil mládenec sekeru, skontroloval ovečky a vybral sa naspäť do zámku. Medené pero si zastrčil do vlasov a to žiarilo široko ďaleko. Pred zámkom ho však odložil do plecniaka, aby zbytočne nepútal pozornosť. Celý zámok bol od radosti hore nohami, že sa mládenec vrátil z paše živý a že mu ani jedna ovečka nechýba.
3: Mládenec! Naozaj si to ty, živý, zdravý, celý. Ani nevieš, ako veľmi si ma potešil. Rozprávaj, ako sa ti podarilo premôcť draka.
1: Ale to nestojí za reč.
3: Nebudem ťa nútiť, isto si unavený. Povedz mi teda aspoň, čo si želáš za svoje hrdinstvo. Splním ti každé želanie.
1: Priskoro je na odmenu, veď ešte dvaja draci čakajú na príučku. Prosím vás len o službu na zajtrajší deň.
3: Si nielen odvážny, ale aj veľmi skromný. Nerád by som ťa znova vystavil nebezpečenstvu. Ale ak si to tak želáš, dobre. Zverím ti aj ďalšie svoje stádo.
2: Mládenec sa utiahol do svojej izby, aby si trochu oddýchol. Keď tu zrazu...
4: Dobrý večer, mládenec.
1: Dobrý večer, princeznička. Čomu vďačím za tvoju milú návštevu?
4: Prišla som si po čosi.
1: Dal by som ti hoci aj modré z neba, lenže ja nič nemám.
4: A predsa máš to medené pero, čo sa ti blišťalo vo vlasoch na celú krajinu.
1: Medené pero? A kde by som ja voľačo také zobral?
4: Viem, že ho máš. Videla som ťa z okna, keď si sa vracal z paše.
1: Keď videla, tak videla.
4: Daj mi ho.
1: To je rozkaz?
4: Pravda, že rozkaz?
1: Neostáva mi teda iné, ako posluchnúť. Nech sa páči. Tu je.
4: Aké je krásne. Ako nádherne žiari. No čo pozeráš? Choď radšej spať, aby si zajtra neprišiel o hlavu ty namiesto draka.
2: Na druhý deň skoro ráno vyhnal mládenec na pašu stádo kráv. Kráčal ešte odvážnejšie ako deň predtým, lebo si už overil čarovnú moc píšťalky aj sekerky. Ani len nepomyslel na nebezpečenstvo, ktoré ho čaká. Hlavu mal plnú krásnej princeznej, čo si od neho vydrankala medené pero. Zapáčila sa mu, no jej spôsoby ho hnevali. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že sa ocitol na striebornej lúke. Kravy sa ani poriadne nestihli roztrúsiť, keď oblohu zastrela čierňava. Obrovský 9-hlavý drak pristál rovno pred ním.
1: No len si prskaj, šľahaj si tie svoje plamene. Veď ja ťa naučím tancovať.
2: Všetko bolo tak, ako deň predtým. Mládenec tentokrát dostal strieborné jablčko a zo zámku, na ktoré sa premenilo šibnutím prútika, si odniesol

0: Sol strieborné pero. Zastokol si ho za klobúk a tešil sa z jeho lesku. Tesne pred zámkom ho opäť schoval do plecňaka, no bolo už neskoro. Princezná ho zbadala a ešte v ten večer pekne krásne od mládenca vydrankala. Na tretí deň vyhnal mládenec na zlatú lúku stádo koní. Tam ho už čakal najhorší 12-hlavý drak. Všetko bolo ako 2 dni predtým. Píšťalka pískala, drak si precvičil laby a zakrepčil si po lúke. Sekerka rúbala, zo zlatého jablčka bol zlatý zámok a mládenec si za klobúk zastokol zlaté pero. Dúfal, že vďaka nemu sa opäť stretne s tou, ktorá sa mu tak veľmi zapáčila. A nemýlil sa. Princezná ho vyzerala už pred bránami zámku a mládenec jej vložil do rúk, tentoraz celkom dobrovoľne, zlaté pero. Pri pohľade na krásnu Alžbetku mu srdce len tak poskočilo. Teraz už vedel, akú odmenu si vypýta za svoje hrdinstvo a tak smelo predstúpil pred kráľa.
1: Záchranca náš najmilší, vyslobodil si túto krajinu z hroznej nočnej mori a patrí ti odmena, akú si zapýtaš. Vyslov svoje želanie.
2: Najjasnejší kráľ, som jednoduchý človek a tak jednoducho poviem, čo mi prirástlo k srdcu. Vaša dcéra je prekrásna, i keď trochu pyšná a samolúba. No keď sa na ňu pozriem, srdce mi poskočí. Pred ňou som bezmocnejší ako pred drakom. Alžbetka, príjmi moje úprimné vyznanie lásky a staň sa mojou ženou.
3: Čože? Ja? Tvojou ženou? Mám sa vydať za trhana, ktorý smrdí dobytkom ako posledný koniar? Na to všetci zabudnite. Ja a taký strašiak do poľa?
1: Alžbeta! Okamžite prestaň. Či si nepovedala, že ten, čo zabije všetkých troch drakov, ťa bude hodný?
3: A kde je dôkaz, že ich zabil on? To sa mohol hodzaký ťapák makový prikvitnúť a vyhlasovať sa za hrdinu. Drakov už naše kráľovstvo možno omrzelo a tak odleteli strašiť inde. A ja sa tu kvôli tomu mám obetovať?
2: Takže ty takto, princeznička. Dobre, nebudem sa vnucovať. Idem, odkiaľ som prišiel. Ale ty si pamätaj, že za svoju hrdosť a pýchu budeš kruto potrestaná. S Bohom.

0: Nešťastný kráľ darmo vyčítal Alžbetke, ako sa zachovala. Dobre vedel, že ak ju nezmenila príučka od veterného kráľa, ani mládencovo hrdinstvo a dobré srdce, sám to ťažko dokáže. Navyše, nech bola Alžbetka akákoľvek, mal ju stále rovnako rád. A tak sa onedlho nechal nahovoriť na jej ďalší šialený nápad.
1: Mám pre teba dobrú správu, otecko. Vydám sa. Ale nebude to také jednoduché. Prikázala som postaviť vysokánsku vežu. Do prvého okna som zavesila medené pero. Kto do toho okna vyskočí a uchytí to pero, za toho pôjdem.
0: Na nádvorí sa zišli rytieri zo všetkých kútov sveta, no ani jednému sa nepodarilo úlohu splniť. Keď to už vyzeralo, že sa všetci odvážlivci minuli, pricválal na medenom koni rytier v medenej zbroji. Na nič nečakal, popchol koňa do cvalu, na prvý krát vyskočil až k oknu a uchytil medené pero.
2: Alžbetka, na čo čakáš? Podaj ruku svojmu ženíchovi.
1: No určite. Keď prišiel medený, môže prísť aj strieborný. Dám do druhého okna zavesiť strieborné pero a počkám si na lepšieho ženícha.
0: A všetko sa znovu opakovalo. Keď to vyzeralo, že sa nikomu nepodarí vyskočiť až k striebornému peru, pricválal na striebornom koni strieborný rytier a na jeden výskok ho uchytil. Ale aj strieborný rytier sa Alžbetke málil a tak dala do najvyššieho okna zavesiť zlaté pero. Kráľ sa na jej nenásytnosť a prieberčivosť už naozaj nahneval.
2: Stačilo, dcérenka. Dosť bolo výmyslov. Za toho, čo získa zlaté pero, sa vydáš, či to bude zlatý rytier, alebo najposlednejší chudák. A ak nie, vyženiem ťa z kráľovstva a prestaneš byť mojou dcérou.
0: V tom však na zlatom koni pricválal zlatý rytier a uchytil posledné zlaté pero.
1: Toto je ten pravý. Zlatý rytier sa stane mojím mužom. Pristúp ku mne, rytier, a podaj mi zlaté pero.
3: Asi naozaj rozhodnutá stať sa mojou ženou, princezna?
1: Teba som si vybrala. Budeš môj a ja tvoja.
3: Beriem ťa za slovo. A všetci tu prítomní sú mi svedkami. Len sa mi dobre prizri, princeznička, a pozri sem. Okrem zlatého pera mám aj strieborné a medené, pretože to ja som bol všetkými tromi rytiermi. Ale to nie je všetko, moja milá. Dám si dole prilbu a teraz mi povedz, či ma spoznávaš. Áno, som to ja. Ten mládenec, čo zabil troch drakov. Som to ja, od ktorého si vymámila tie tri perá. A teraz príde moja odplata. Všetky tie vzácne veci, čo mám oblečené, som si požičal od môjho pána. Som len obyčajný chudák. A ty teraz pôjdeš so mnou a budeš slúžiť môjmu pánovi. Tak ako ja.
1: Preboha, len to nie. Otecko, pomôž mi.
2: Máš, čo si chcela. Stala sa z teba hrdopíška. Teraz budeš pikať. Nepoučila si sa u veterného kráľa. Si namyslená a protivná viac ako predtým. Dobre ti tak.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nechcem byť slúžka. Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť.
0: A tak sa Alžbetka vybrala po boku svojho muža slúžiť. Mládenec si veru vymyslel tvrdú pomstu, aby zmekčil hrdopíškino srdce. Zaviedol ju do troch zámkov, kde celý rok musela robiť tie najhoršie práce. Počase prestala reptať a z namyslenej princeznej sa stala skromná dievčina, vďačná za každé milé slovo. Po roku, keď už nebolo ani stopy po starej hrdopíške, rozhodol sa mládenec ukončiť jej trápenie.
3: Poď ku mne, žena moja. Rok si drela ako posledná slúžka. Naučila si sa pokore a stála si pri mne v dobrom i v zlom, bez reptania. Zabudla si, že si princezná. Ja som však na to nikdy nezabudol. Nechcem, aby si sa so mnou ďalej trápila v tejto biede. Dávam ti slobodu. Ak chceš, Môžeš sa vrátiť do svojho zámku k otcovi.
1: Odísť od teba, milý môj. V nejakom prípade. Čo si sme už za ten rok ušetrili? Ak poslúžime ešte rôčik dva, možno sa zmôžeme aj na malú chalúbku. Budeme mať krdel detí a...
3: Zadrž, Alžbetka. Vidím, že už naozaj nie si tou namyslenou hrdopíškou, akou si bývala. Trest sa skončil. Zaslúžiš si vedieť pravdu. Ja som pánom tých troch zámkov a ty v nich už nebudeš musieť slúžiť. Môžeš sa stať ich paňou, ak budeš chcieť.
1: Takže ty si ma oklamal. Ale je pravda, že som si to naozaj zaslúžila. A hoci aj v sedliackých šatách, bolo mi s tebou dobre. Ja ti za tú príučku vlastne ďakujem, milý môj. Roztopil si kameň, čo som mala na miesto srdca. A ja chcem za to navždy verne stáť po tvojom boku.
3: Alžbetka moja.
0: Tak to už na svete chodí. Cesty osudu sú nevyspytateľné a ľudská duša potrebuje zažiť ťažké skúšky, aby mohla rásť. Kto je pyšný, bude vysmiatý. Kto nesplní svoje sľuby, bude oklamaný. A vy? Poučili ste sa tiež z príbehu hrdopíšky?

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

počula, to sojka v letku narobila, kriku zmetku, veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol?
4: Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
3: A či som kôň, aby som sa za rovnovami držal?
4: Nech i úrodzenosť ide z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
5: Čo je? Čo je, Matej?
4: Nech sa kon dopredu obráti a na mňa nepozerá. Slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči. Ja už som bol na zemi.
5: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.
4: Omrzelo ma už svetom peši chodiť. Radšej, keby som zablúdil. Zaklopal by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
5: Na čo už si zabudol? Čo si sľúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať.
4: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
5: Čo si hundreš?
4: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
5: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
4: Ó, čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, dnes ma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni sa matnúť.
5: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
4: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
5: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
4: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
5: Prikazujem ti to, Matej.
4: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
5: Rád robíš, čo práve nemusíš a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
4: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
5: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
4: Keď sa do neho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
5: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
4: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol, lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
5: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
4: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
5: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
4: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
5: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
4: Stoj, koníček! Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postupovať.

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí. Au, au, au,
1: Matej! Matej! Matej! Kde je slncový kôň, Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma z osedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Alebo to nebol vietor? Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, král môj, odpúsť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme, kadiaľ ísť.
1: Ty si netárala, radšej sa dobre poobzeral. Vidíš, to svetielko medzi stromami.
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.
1: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
0: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
1: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta. Oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu.
2: Tak prečo na prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
1: Ako vieš, kto som?
3: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
1: Stratil sa nám.
4: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
3: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
1: V hádankách vravíš.
3: Tak skoro ich nevylúštiš.
1: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
3: Jeden z vás ostane a druhý sa do kráľovského paláca vráti.
4: No, tak ja pôjdem.
3: Tebe, Matej, slncový kôň,

0: Odloži, kým sa ten tvoj vráti.
1: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
0: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou. Vstávaj, Matej!
2: Tak skoro? Vidí ešte tma.
0: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
2: Ty vieš, kde je slncový kôň?
0: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
2: To mám prejsť toľké svety?
0: Iné ti neostáva.
2: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
0: Najesť sa môžeš aj cestou.
3: A zaraz sa ňou aj pustili, lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme, ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
0: A? Prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa? Ani nevzdycháš?
2: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
0: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
2: To by som ho musel vidieť.
0: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
2: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
0: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
2: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
0: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
2: Však uvidíš, čo dokážem. Ja. Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
0: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
2: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
0: Dobre si ho obzeri.
2: Nepoznáva sa mi. Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
0: A predsa v tom zámku niekto býva.
2: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili. Aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
0: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej 3 sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
2: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
0: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
2: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by 2 slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
0: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie 3 sestry sú jej nevestami.
2: Kde ste

0: stará striga, jej synovia sú strigôni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
1: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, svatko zaspievam. Radšej znova zavri oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo treba.
0: Budú na mňa tri. Ale hľadám ma o život nepripravia. Veď si už tak s nimi poradím.
2: Pozrite, sestry, máme hostia.
3: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
0: Ja. No, predsa vtáča.
4: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
0: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
2: Tak si ho hľadaj.
0: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
3: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať.
2: Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
0: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
4: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia... Vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
0: A čo, ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Schmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
4: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
0: Prišiel som po vtáča, a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta, ja pri vás ostanem.
3: Reči máš medové.
4: Či si to naozaj myslíš?
3: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
4: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
0: Oho. Ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
3: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
2: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
4: Nepočúvajú. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
0: To ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
3: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
0: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať. Lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
3: Muža mám ďaleko. Na 3 dni cesty odtiaľto. Lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
0: Z koňa? Vravíš?
3: A čo tam po koňovi? A jeho dvaja bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
2: Že si najkrajšia? Oči ti vyškriabe?
4: Na mňa nemáš. Obe vás krásou začínili. Je škaredé ako noc.
0: Aj seba k ním prirátaj.
2: Počkaj.
4: Ako si to myslel?
2: O čom to vravíš?
0: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
5: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
0: Ale z tých troch zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
5: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
2: Kde je? A kde máte to?
6: čo s ním prišiel.
4: Kto?
7: S kým?
4: O kom to vravíte?
6: Čo sa nimi hlúpane? Máte mladšie nohy ako ja.
7: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
6: Áno. Všetko je to na mne. Kde mám ohreblo?
4: V kúte stálo.
6: V kúte. Ale v ktorom?
2: A čo si pamätám? Treba hľadať.
6: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Lebo keď ho nájdem ja, poriadne vás s ním vyobšívam. Nemehla! Neporiadnice! Prázdne!
8: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
9: Nezaveľa prišli tí dvaja k rieke, pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby k dnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí dvaja prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
5: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
0: Dlho mi je pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
8: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa dvaja. Sám by som si s nimi neporadil.
0: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak žijú som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
8: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
0: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
10: Stoj, koníček! Čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
8: Ja som to bol.
0: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
8: Prečo mi do oplanov nadávaš?
10: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
0: Ale my sme dvaja.
10: No, akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
0: Zdvihneme ho, ak nás necháš v pokoji odísť.
10: To sa ešte uvidí.
8: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
10: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
8: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Brvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustí. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
10: A čo bude s mojim koňom?
8: Keby si na ňo vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
0: Bol som dobrý?
8: Lepší, ako si býval.
0: A odvážny?
8: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný strigin syn vracať a ten je silnejší ako

0: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúnskymi synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Dármo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
1: Voda ich vzala, prúd ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
0: Čo je to za svetlo, že so zavretými očami vidím?
1: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
0: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
1: Počkaj, Matej, kam bežíš?
2: Na to nemusíš byť ani vescom, aby si to vedel.
3: Koníček, čo si sa splašil? Ešte ma zhodíš.
2: Vyhodí kopytami a ty budeš zem lízať.
3: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
2: Si nešikovný. Bruno, čo ti chce, ste stálo si miesto mňa na meč napichol.
3: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
2: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
3: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
1: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
0: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
3: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
1: Meč.
3: Ten môj je dolámaný.
1: Poznáš čary, ktoré by ho scelili.
3: Pôsobia len, keď sedím na koni.
1: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
0: Kde je to miesto?
3: Si moc zvedavý.
1: Tak si to nechaj pre seba.
3: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gulejme sa ako kolesa z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
1: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj.

0: Nemal si sa tak náhliť, strigoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrho mýva.
1: Chytajte môj klobúk, prúd ho unáša.
0: V klobúku si svoju silu ukrýval, voda ti ju vzala, nazad ju nevráha ti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
2: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala striguoňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
3: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
4: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
3: A čo také počítaš?
4: Dni, v ktorých som nejedol.
3: A kým ti na to ešte prsty ruky stačia, od hladu neumrieš.
4: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
3: Netrhaj z nej, Matej.
4: Jablko mi samé do úz nespadne.
3: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
4: Odkedy sa mečom jablka oberajú? Zatiaľ si do jablone.
3: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
4: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
3: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
4: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
3: Vidím najstaršiu zo striginých neviest, čo sa na jabloň premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
4: Jablká do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
3: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili. Aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
4: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
3: Počkaj, ja ti z nej načrním.
4: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej do červena sfarbila.
3: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás smedných otrávila.
4: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Nezaženie smet neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
3: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
4: Chceš povedať, že ten nám do cesty postavila striga?
3: Najmladšia z neviest sa nám premenila. Len čo do ňoho zatnem, krv sa zjeví.
4: A je po nej. Už len stará striga ostala.
5: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
3: Teraz si na rade ty.
5: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
3: A veru chcem.
5: Taká opovážnivosť. Búknem, odjedu.
3: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
5: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
4: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí, aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty, ha? Oddychuješ, chlapča, čo? Ha? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
5: Mám slúžiť chlapcovi.
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
6: No, pozdáva sa mi tvoja reč, beriem ťa do služby.
0: Dobre sa ti budem o koníka starať.
6: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
5: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť. A obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
6: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
0: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
5: Áno, áno.
0: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď. Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom predkávané, ale aj stužky, korál,

0: tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Slúžka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh. Hej, rybár! Prevez

0: Tak čo? Už si si vybrala?
1: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
0: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
1: Z toho si taký smutný?
0: Smútim, lebo ťa za nevestu čarodejníkovi vediem.
1: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
0: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
1: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
0: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
1: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš, no?
1: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si popláč od šťastia, popláč. Alebo za niečím smútiš?
1: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
1: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Vrých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
1: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať. Dolu zo slncového konia, úbožiak.
3: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
2: Mám čas z neho zhodiť?
3: Skús! Ak ti na to budú stačiť sily.
2: Hneď sa presvedčíš.
3: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
2: Ako si k nemu prišiel?
3: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
2: Neopováž sa!
3: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Od teraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového konia vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
4: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli neďaleko od neho.
5: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
6: Ako chceš v tme siať?
5: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
6: Keby sme aj poslepiačky zasiali, Žitko bez slnka neporastie.
7: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
6: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
7: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepí.
6: Kto si? Krásna deva.
1: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
6: Aj oči máš modré, ako obloha.
5: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
1: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
6: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
1: Ak si to aj ty želáš?
6: Na iné nemyslím, odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
7: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
6: Je to pravda?
3: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
6: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
3: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
4: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
8: Večer s detským rádiom.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Keď niekto povie, to je predsa maličkosť, chce ti naznačiť, že nejde o nič dôležité. Či dokonca, že vlastne nejde o nič. A keď povie, to je veru veľká vec, vlastne tvrdí, že je niečo veľmi dôležité. Ale nie je to veru celkom tak. Sú síce veci veľké aj malé, ale čo je dôležitejšie? Čo je závažnejšie? To veru od veľkosti vôbec nezávisí. Ako vraví príslovie, malé je zrnko korenia, ale skús ho prehryznúť. V živote je to naozaj tak. Keď ti padne do oka malinké zrnko piesku, pripadá ti ako nejaký kus kameňa. A napríklad taký zákolníček, to je taký malý klin, čo drží koleso na osi voza a sám nie je väčší ako piac. A predsa by sa bez neho koleso možno aj veľké ako dospelý chlap válalo niekde v prachu pri ceste. O tom, aké klamlivé je hodnotenie podľa veľkosti, som sa na vlastnej koži presvedčil na jednej z mojich námorných ciest, keď som sa plavil ako lodný lekár na lodi Antilopa v ďalekých východných moriach až hen pri Van Diemenovej zemi. Toto bezvetrie je hrozné. Bude to ešte dlho trvať, kapitán?
1: To nikto nevie, pán Gulliver. Ale pripravte si dostatok obvezov, tinktúr a masti na rany. A obkladov na udreniny. Lebo kým neskončí toto bezvetrie, budete mať asi ešte veľa práce.
0: Veľa práce? Veď loď nehybne stojí, muž toho nemá čo robiť.
1: No práve. Pri bezvetrí sa posádka povaľuje, muži sa nudia a preto vznikajú rôzne spory. Potom hádky a nakoniec aj bitky. Robím, čo môžem. Chlapov zamestnávam, dávam im už po stý raz umývať palubu a všetko zariadenie znovu čistiť. Každý spor rozháňam už v zárodku, ale všade byť nemôžem.
0: Tak preto všetci chlapi z posádky od seba bočia. Predtým vždy pri každej chvíľke postávali v skupinkách, zhovárali sa, žartovali. A teraz je každý kdesi zalezený a ukrýva sa sám niekde v tieni pred pražiacim slnkom.
1: A oni to dobre poznajú. A radšej sa jeden druhému vyhýbajú, než by sa mali dostať do sporu.
0: Len tamtí dvaja sedia svorne ako dvojičky a chytajú ryby.
1: Bix a Tiny. Veľký a malý. Jeden doslova obor a ten druhý drobný. Ale vrtký ako lodný potkan. Najlepší priatelia. Plavia sa už spolu celé roky.
2: Mám ju, mám ju. Zabrala.
1: Tiny mu zabrala ryba. Bude to asi niečo veľké. Udica s ním zametá po palube.
3: Poďme mu pomôcť, aby ho tá ryba nestiahla z paluby.
4: No, ukáž sem tú udicu, drobec. Pomôžem ti.
5: Keď ťa nechytím za opasok, dostala by ona teba do vody a nie ty ju z vody. Ukáž tú udicu.
2: Ja som ju chytil, je moja.
5: Keď neprestaneš, nebude žiadna ryba. Pusti sa už tej udice, krpec krpady, uhnino. Uhni, keď ti hovorím. To frasa, otrhla sa. Keby si mi nezavádzal,
2: no,
5: tak...
2: Keby si ma nechal, aby som si ja sám vyťahol svoju rybu. Ale pán veľký musí vždy predvádzať svoju silu. Lenže na ryby treba ísť rozumom, a nie iba tupou silou ako dajaký bík.
5: Co je ti bík, ty krpatý potkan?
2: No ne, poď, bíček, poď. Pozor,
6: kapitán, vyťahli nože.
5: Čo sa pechoríš? Jednou rukou ťa rozpučím.
2: No len aby som ti na tej ruke prsty neprefúčil.
1: Tiny, tie nože za opasky. Už aj.
4: Rozkaz, kapitán.
1: Chlapi, čo vás to napadlo?
2: Bral mi udicu a ušla mi ryba.
5: Chcel som mu iba pomôcť. Kemi bamol, nechal.
6: Ale vidíte, Tiny, bolo to nedorozumenie. Bix to nemyslel zle.
2: No, stále sa naparuje.
5: Čo?
2: Myslí si, že keď je dvakrát tak veľký, že je aj niečo viac než ja?
5: Ja si to nemyslím, krpec, ja to viem.
2: Čo? Čo vieš?
5: Oh, nie som iba dvakrát taký veľký ako ty, ale urobím aj dvakrát viac roboty.
2: Ah!
5: Lebo som aj dvakrát taký silný ako ty.
2: Čo urobíš, ty, no? Ty veľký trúlo?
5: Čo?
2: Dvakrát viac roboty? No? Kedy? No. Kedy si urobil dvakrát?
5: Aj to nedávno pri nakladaní tovaru na palubu.
7: Ja
5: som bral po vreci do každej ruky. A ty si sa ledva batoril s jedným.
2: No, no. Uvlečieš veľa.
5: No. Aha.
2: Ale keď treba plachty podkasať, tam buď múdry, veď by sa pod tebou rahno zlomilo, bachroš.
5: To je bachroš, ty trpaslík.
2: Ja, že som trpaslík,
5: ty trpaslík.
2: Trpaslík a slon.
1: Chcem povedať, Bix a Tiny na tri kroky od seba.
2: Povedzte aj vy niečo, kapitán. Veď ste to počuli.
5: A jemu povedzte, kto má pravdu. Kapitán. Doktor Gulliver.
2: No, kto? Koho z nás viac potrebujete?
5: No,
1: koho viac potrebujem? Koho viac potrebujem? Ja vám poviem niečo iné, námorníci. Viem, čo na svojej lodi nepotrebujem. Nepotrebujem a nestrpím. Hádky a bitky. Za trest vydrhnete palubu. Zoberte si vedre a kefy a začnite. Bix na prove a Tiny na korme. Odchod.
5: Rozkaz, kapitán.
1: Ešte, že sme to stihli.
8: Nepobijú sa potom, neskôr.
1: Kým sa pri umývaní dostanú k sebe, prejde ich zlosť a zasa budú kamaráti. To robí len tá nečinnosť.
8: Ale nastolili závažný problém, ktorý stojí za úvahu.
1: Myslíte to, kto je dôležitejší a potrebnejší? Nad tým mudrujem za každým, keď verbujem chlapov do posádky. Lebo podľa zásluhy by mal ten dôležitejší dostať aj väčší podiel zo zisku.
8: Viete, často sa vraví aj to, že veľkí ľudia sú dobráci a malí sú zlostníci.
6: Ale nie je to niekedy aj naopak.
1: Tieto otázky nás, pán Gulliver, čo skoro prestanú trápiť.
8: Myslíte?
1: Viem, budeme mať iné starosti. Vidíte tú kovadlinu na obzore?
8: Myslíte ten mrak?
1: Áno. Mrak, čo vyzerá ako kovadlina. Blíži sa búrka.
9: Kapitán! Kukošová hliadka! Hlásim výchrový mrak na obzore!
1: Viem o ňom! Zleste z koša dole! Mužstvo na stožiare a skasať plachty! Všetko na palube uviazať a upevniť! Pripravte sa na náraz vetra a prvej búrkovej vlny!
10: Vy, doktor, radšej choďte do podpalubia.
8: Chcel by som to vidieť. Ešte nikdy som ozajstnú morskú búrku nezažil.
10: Tak teraz ju zažijete a poriadne.
11: Búrka obrovskou pesťou vetra a spenenej vody prúdko udrela do provy našej lode. Bolo to ako keď rozúrený bík vrazí z celej sily do práchnivého stĺpa ohrady. Loď zaprašťala, zastenala a odletela nabok ako pierko. Vietor driapol plachty a vlny ako veľké hory sa prevaľovali cez palubu. Loď poletovala po rozbesnenej hladine ako škrupinka.

0: vietor ho bláznivo hojdá. Poletuje sotva meter dva nad palubou. Keď niekoho zasiahne, bude mať šťastie, ak prežije.
1: Hej, Brandon, pozor na to rahno! Kapitán Brandon je ranený, zasiahlo ho rahno! Pošlite sem doktora!
2: Už idem! Vydržte!
3: Doktor Gulliver, dávajte pozor, aby to rahno nezasiahlo aj vás! Odrežte niekto laná na tom rahne!
2: Brandon! Brandon! Počujete ma? Brandon!
1: Doktor, pozor! Rahno!
0: Zatmelo sa mi pred očami. Koľko som bol v bezvedomí, neviem, ale keď som sa prebral, búrka ešte stále zúrila. A keď sa na okamih roztrhal hustý závoj hmly, čo obkolesovala loď, to, čo som zbadal ani nie na pol námornej míle od provy lode, mi zastavilo krv v žilách. Z celej sily som zreval, aby som varoval kapitána aj ostatných.
4: Kapitán, kapitán, pred nami je útes. Priamo pred nami. Ženieme sa rovno naň. Otočte kormidlo, kapitán.
5: Len pokoj, doktor Gulliver. To sa vám iba niečo zdá. Len pokoj, pokoj.
4: Otočte ho na pravobok či na ľavobok. Otočte ho hocikam. Len pre Boha, otočte kormidlo, lebo je s nami amen. Loď sa roztrepe na marné kúsky. Člny! Pripravte záchranné člny! Tak si jeden odviažem. Aspoň ja sám sa v ňom zachránim.
6: Meká sa ako ryba.
7: Počkaj, ja ho udržím.
4: Pustite ma! Nechajte ma! Šianci! Sami nič nerobia a mne ani len nedovolia nič spraviť pre svoju záchranu.
5: Držte ho, držte ho. Dajte mu napiť.
7: Tiny,
5: nech sa upokojí.
7: Tiny, podaj súdok na vodu.
4: Súdok na vodu. Áno, to je ono. Uviažem si k opasku prázdny súdok na vodu a skočím do mora. Súdok ma aspoň trochu udrží nad vodou. Rýchlo, rýchlo. Útes sa blíži. Ešte jeden úzol a môžem skočiť cez palubu.
6: Bix, Bix, pomôž mi. Sám ho neudržím.
4: Voda! Všade vlny! Nič nevidlo! Pomoc! Keby som aspoň vedel, ktorým smerom plávať! Nus! Ani nadýchnuť sa poriadne nedá! Vlny sa mi prelievajú! Cez hlavu! Tamto je tuším nejaká čierňava! Tmavé obrysy! Pošlo zem! Je to zem! Zem! Kde to som naďal? Späť na more! Musím sa odviezať! Nož! Preležem po vrazi! Musím! Musím doplávať! Na breh! Musím!
0: Už som sa v duchu lúčil so životom, lebo som bol unavený a nevládal som plávať. V tom som naraz pocítil pod nohami zem. Veľmi dlho som kráčal a prebíjal sa cez vlny príboja na breh, pretože pličina dosahovala ďaleko do mora. Keď som sa konečne vypotácal na piesčité pobrežie, bol som úplne vyčerpaný.
8: Je tu niekto? Som stroskotanec, potrebujem pomoc.
4: Je tu tma ako v rohu. Nič nevidím.
0: Ale tu ako hmatám je tuším tráva. No. Sem už asi morské vlny nezasahujú ani za prílivu. Tu si môžem trochu oddychnúť. Ráno sa poobzerám po pobreží. Možno sa okrem mňa ešte niekto zachránil.

0: Ležal som na chrbte a rané slnko mi oslepujúco svietilo priamo do očí. Zistil som, že mám ruky aj nohy pevne pripútané k zemi. Ani hlavou som nemohol pohnúť, lebo k zemi boli priviazané aj moje husté vlasy. Mohol som sa dívať iba hore, priamo do žiariaceho slnka. Okolo seba som počul zmetený hluk, ako by kto si pobehoval, ba zdalo sa mi, že počujem, ako by kto si hlasným šeptom vydával rozkazy v reči, ktorú som nepoznal. O chvíľu som pocítil, že sa po mojej nohe pohybuje čosi živé, malé. Postupovalo to hore po mojom trupe až k môjmu krku. Sklopil som oči čo najnižšie a...
1: To sa mi asi sníva. Na prsiach mi stojí človek. No, človek. Človečik. Veľký sotva ako moja dlaň. Vyzerá ako živý cínový vojačik. Aj oblečený je ako vojak. V rukách drží napnutý luk so šípom založeným na tetive. Kýva rukami, ako by niekoho privolával.
2: Lak huta morke! Morke lak!
1: Divná reč. Takú som ešte nikdy nepočul. A čo je toto za čudný sen? Á, zdá sa, že po mne kráčajú ďalší. Veru, už je mám na bruchu. Je ich najmenej 40. Tak toto trpieť nemienim. Hej, vítam! Čo má toto tu znamenať, ha? No, ale som ich riadne vydesil. Rozprchli sa ako myši. O zem ma určite pripútali oni. Teraz, keď sú preč, skúsim si uvoľniť ruky. Pevne ma. Len čo je pravda. Tak, ľavú ruku mám voľnú. Teraz vlasy. Tak, a teraz si oslobodím aj druhú ruku.
2: Togofonak!
1: Au, to je bolesť. Strieľajú do mňa tie ich drobné šípy. Mám ich plnú ruku. Štípu ako osy. Au, dosť, nestrieľajte!
2: Tak, vy nehýbte sa.
1: Veď už sa nehýbem. Počujete, nehýbem sa.
2: To rozumnejšie. Keď vy nebudete hýbať sa, my nebudeme strieľať.
1: Kto ste?
2: Ja Reldresal. Reldresal. Moje meno.
1: A ja sa volám Gulliver. Doktor Gulliver.
2: Gulliver. Doktor Gulliver?
1: Počujte, Reldresal, nemohol by som si aspoň povyťahovať tie vaše strely z ruky? Strašne to štípe.
2: Keď vy sľúbite, že bez môjho dovolenia nebudete hýbať sa, my vám šípy ťaháme z ruka von a na rany dáme hojivá masť. Súhlasíte?
1: Súhlasím. Čo mi už iné zostáva?
2: Keldato sem repluhat! Erka pleta sim plesa tikar!
0: Rany ma po chvíli prestali bolieť. A po dlhom dohadovaní mi ten smiešne hovoriaci malý človečik dovolil otočiť sa na bok.
1: Počujte, Reldresal, kde to vlastne som? A prečo ste taký malý?
2: Naše kráľovstvo sa volá Liliput. Všetci ľudia u nás takisto vysokí ako ja. Iba kráľ kúsok väčší.
1: A domy? Zvieratá. A dobytok? To všetko je tiež také malé ako pre bábiky?
2: To u nás všetko také, ako má byť? Nie my malí, to vy veľký.
1: Možno som naozaj iba ja veľký. Ale hlad mám ešte väčší. Tak...
2: Nehýbať, my všetko budeme urobiť. Kerduse, šibare!
0: Po chvíli ľudkovia začali znášať až k mojim ústam koše plné pečeného mesa z nejakých malých zvierat a chleba. Chrúmal som po dve, tri lopatky či stehná naraz a k ním na jeden hlt aj zo tri pecne chleba, veľké iba ako guľky do muškety. Dogúlali aj dva veľké sudy vína. No, veľké. Veľké podľa ich meradiel. Veď neboli väčšie než náš obyčajný pohár. A keď som jeden po druhom vypil, celý dav ľudkov zhromaždených okolo mňa vydýchol od úžasu a začali sa ozývať obdivné výkriky.
3: Hekina
0: Degul?
2: Obdivujú vašu veľkosť a silný. Hekina Degul znamená človek vrch. Samech je sila.
0: Reldresal jediný rozprával rečou, ktorej som ako tak rozumel. No, rozumel. Bola to akási zmes angličtiny a nárečia obyvateľov východu indických ostrovov. Najprv sa mi zdala smiešná, no po chvíli som si na ňu zvykol a už som jej zvláštnosti ani nevnímal. Okrem toho sa stálym používaním Reldresalová reč veľmi rýchlo zlepšovala. Keď som sa ho spýtal, kde sa tomuto jazyku naučil, porozprával mi príbeh o tom, ako raz búrka odniesla jeho loď k neznámemu ostrovu a tam stroskotala. Pokiaľ vie, prežil iba on jediný. Doráňaného ho na brehu našiel človek veľký ako hora, teda ako ja. Bol to námorník a vzal si ho na loď. Ošetril ho, vyliečil a nechal si ho len tak, pre zábavu.
2: Môj majiteľ mal aj veľkého papagája. Bál som sa jeho zobáka. Lúskal ním orechy ako nič. Keby ma tak chytil za hlavu. Keď som mu však dal zo pár orechov, nakoniec sme sa spriatelili.
0: Pochopil, že mu orechy nejete, ale dávate.
2: Presne tak. Potom si však môj majiteľ vymyslel novú zábavku. Z kusa kože zmajstroval papagájovi sedlo a ohlávku a mňa naň vysadil. Pomocou úzdy som papagájovi mohol odokrývať a zakrývať jedno alebo druhé oko a tým som riadil, kadiaľ má letieť.
0: Lenže tým vám vytvoril dobrú príležitosť na útek, teda vlastne na úlet, nie? Na tom papagájovi ste mu mohli ľahko uletieť.
2: Príležitosť by to bola, keby som sa chcel dostať iba na breh niektorého z ostrovov, pri ktorých loď občas kotvila. Ale ja som sa chcel dostať domov. Papagaj nie je naučený na dlhé lety.
0: Tak ako sa vám to podarilo?
2: Mal som šťastie. Jeden z námorníkov chytil albatrosa, ktorý zhltol návnadu rybičku na udici. Strčil toho úbožiaka do klietky. Asi dúfal, že ho v niektorom prístave predá. V noci som sa prikradol a spiaceho albatrosa osedlal. S prvým lúčom slnka albatros vyletel ako šíp. Spočiatku bol vzpúrny, ale zvykol si a tak sme prileteli až sem, na náš ostrov.
0: Kde máte toho albatrosa?
2: Pustil som ho.
0: Nie je to škoda. S ním ste boli vládcom vzduchu.
2: Dal som mu slobodu. Ja som tú svoju získal iba vďaka nemu.
0: Ste veľmi šľachetný, pán Reldresal, naozaj.
2: No, lenže po tom mojej historke nikto neuveril. Ani o jazde na albatrosovi a pravda, že ani tomu, že sú na svete ľudia veľkí ako vrch. Nikto mi neveril.
0: A čo sedlo a ohlávka? Veď tie vám zostali.
2: To nebol pre nikoho dostatočný dôkaz o pravdivosti môjho príbehu. Mohol som si to vraj vyrobiť aj sám. Za normálnych okolností som už mohol mať slušné postavenie, ktoré by zodpovedalo môjmu vzdelaniu, vedomostiam a skúsenostiam. Lenže keď ma vyhlásili za klamára, nikto nechcel so mnou nič mať. Radšej som sa dal zverbovať a stal som sa obyčajným vojakom.
0: No ale teraz vám už musia uveriť. Uvidia ma a...
2: Dúfajme. Lenže to bude veľmi ťažké. Aj sám admirál Skireš Bolgolam už raz verejne vyhlásil, že ľudia vrchy nejestvujú.
0: A čo keď vyhlásil, že nejestvujú? Veď ja som tu?
2: Admirál je... Neviem, ako by som to... Nikdy neuzná, že by sa mohol zmýliť. Je schopný tvrdiť, že čierne je biele a biele čierne. Len aby mal pravdu a udržal si vážnosť, úctu a postavenie. Určite sa mu nebude páčiť, že ste sa tu objavili. Od prvej chvíle máte v ňom mocného nepriateľa.
0: Ja predsa nemôžem za to, že som a že sa admirál zmýlil.
2: No, to je síce pravda, ale práve vy ste živým dôkazom jeho omylu. A verte, že sa bude veľmi snažiť o to, aby ste ním neboli.
0: Ako, keď tu už raz som? Ako môžem nebyť dôkazom?
2: keď aj dôkazom, tak aspoň neživým, ak ma rozumiete.
0: Reldresalovo varovanie mi veru náladu nepozdvihlo. Neskôr prigúľali ešte jeden sud vína. Chutilo ako ľahšie burgundské, no bolo oveľa lahodnejšie. Po chvíli sa mi začali zatvárať viečka. Primiešali mi totiž do vína uspávací prostriedok.

0: Vstávajte, Gulliver, vstávajte! Onedlho vás príde navštíviť náš panovník. Čo nevidie, tu bude kráľovský sprievod. A v kráľovskej súite budú určite okrem dvoranov aj členovia kráľovskej rady.
1: Ako dlho som spal. Ešte stále som z toho vášho vína, aký si oťapený. Hej, kde som tu?
0: Toto je jeden z našich starých chrámov. Je veľký, možno aj najväčší. Poležiačky sa doň zmestíte, takže tu môžete prespávať.
1: Ako ste ma sem dostali?
0: Nepodceňujte nás. Máme stroje a povozy, ktorými prepravujeme stromy na stavbu lodí. Museli sme ich celú kopu pospájať a naložiť vás kladkostrojmi.
1: A to ste ma museli odviazať. Takže už môžem... Prikovali ste ma k chrámu za moje reťazami.
0: Áno, 36 najhrubších reťazí.
1: Ale prečo? Veď ja nechcem nikomu z vás ublížiť.
0: Ja viem, ale o tom musíte presvedčiť nášho panovníka a kráľovskú radu.
1: Jej členom je zrejme aj admirál Skireš Bolgovan.
0: O to ťažšie bude presviečanie. A dávajte si pozor na prudké gestá a buďte radšej pokorní.
2: Mal som síce na nohe reťaze, ale povrazy už odstránili. A tak som si mohol trochu pretiahnuť kosti a pochodiť si, pokiaľ mi to dovoľovali reťaze, dlhé takmer 2 metre. Keď som sa postavil, v diaľke som uvidel, že sa blíži kráľovský sprievod. Vždy som mal v hlbokej úcte korunované hlavy a tak som premýšľal, ako vzdať dostatočne jasne úctu aj tomuto síce iba napiať vysokému, ale predsa len korunovanému panovníkovi. Veď pri mojej poklone, hoci by aj bola najlepšia, akú dokážem, by som stále čnel privysoko nad jeho výsosťou. Keď prišiel kráľ v sprievode svojho dvora, kľakol som si radšej na kolená a tvár som priložil lícom na zem. Kráľ s uznaním prijal moju pokoru a úctu. Zosadol z koňa a na veľké zdesenie svojich osobných strážcov sa priblížil na necelého pol metra od mojich očí. Aspoň som si ho mohol dôkladne poobzerať. Obzerali sme sa navzájom zo pár chvíľ, potom kráľ gestom privolal Reldresala.
3: Reldresal! Humalgo Bruxetan her Hekina Degul, Kester Bolgo Sanitur.
0: Máte sa postaviť, aby sa kráľ na vlastné oči presvedčil o vašej mohutnosti.
2: Kým som sa dvíhal, Reldresal vklzol do mojej dlane, zrejme, aby ukázal všetkým, že sa ma netreba báť. O chvíľu sa vznášal vysoko nad hlavami davu.
4: Ešte vyššie, priateľu! Zodvihnite ma až nad hlavu! Nech len všetci vidia, že som sa výšok nikdy nebál! Chuchu!
2: Držal som Reldresala opatrne za pás a rukou som opisoval oblúky, takže to vyzeralo, ako by lietal. Kráľa natoľko naša zábava zaujala, že keď som Reldresala po chvíli zložil na zem, udelil mu na mieste titul Nardaka a poveril ho, aby zaujal v kráľovskej rade funkciu ministra vnútra.
5: Reldresal, spýtaj sa, či si nechce polietať ešte niekto.
0: Kufarte ebir nosatoreal? Ebir? Nikto sa nehlási.
2: Hoci som svoju dlaň ochotne ponúkal, žiaden ďalší záujemca o lietanie sa medzi dvoranmi nenašiel. Chcel som si uzmieriť zjavne namrzeného admirála a položil som dlaň priamo pred jeho nohy. Ale ani on nenašiel dosť smelosti, ba tváril sa ešte urazenejšie. Na vidomočí som si ho ešte viac znepriatelil, lebo sa ukázalo, ako málo má odvahy. Iba kráľ, aby ukázal, že sa aspoň niekto z dvora nebojí, sám osobne vysadol do mojej dlane. Zodvihol som ho síce vysoko, ale veľmi opatrne, čo dal dolu ocenil ováciami a výkrikmi na slávu jeho veličenstva. Priazeň kráľa, ktorú som si týmto získal, mi veľmi pomohla. Ani nie o týždeň, totiž o mne znovu rozhodovala kráľovská rada.
0: Gulliver, ponáhľam sa k vám priamo zo zasadnutia kráľovskej rady a nesiem vám dobrú správu. Ododnes už nebudete prikovaní na reťazi. Vďaka veľkej podpore kráľa sa mi podarilo presvedčiť kráľovskú radu, že nie ste nebezpeční.
5: Neviem, ako by som sa vám mohol poďakovať, priateľu.
0: Len veľmi neďakujte. Mám tu totiž príkazy, kadiaľ máte dovolené sa pohybovať. Sú veľmi prísne a presné. Väčšina radcov sa ešte stále bojí, aby ste niekomu neublížili.
2: Svojou miernosťou a dobrým správaním som si čoskoro získal priazeň väčšiny obyvateľov panovníckeho dvora, vojakov i samotného kráľa. Domorodci nemali zo mňa strach. Mnohí si prichádzali posedieť na moje dlani a keď som si ľahol, deti sa hrávali v mojich vlasoch na skrývačku. Kráľovská rada mi podľa matematického porovnania môjho a liliputánskeho tela prisúdila prídel jedla a pitia zodpovedajúci potrebe 1728 liliputáncov. Na príkaz rady som sa síce nesmel vzdialiť od pobrežia, ale kam som až dovidel, všade boli pekne upravené brehy riečok a potokov, obrobené polia a pokosené pasienky. Na nich sa pásol dobytok, ktorý veľkosťou zodpovedal svojim majiteľom. Dospelá kráva či kôň by sa mi zmestili do dlane a ovce neprevyšovali dĺžku môjho palca. Rád by som spoznal aj ostatné časti liliputánskej krajiny, ale musel som čakať na povolenie.
0: Gulliver, prichádzam za vami, aby som vám odovzdal pozvanie nášho panovníka. Máte navštíviť naše hlavné mesto a obzrieť si veľkolepú nádheru kráľovského paláca. No, pravda, že iba zvonku, cez okná, no by ste sa nezmestili.
5: To je skvelé. Už dávno túžim poobzerať si celý váš ostrov.
0: No, priateľu, to asi nebude také jednoduché. Kráľovská rada vám presne určila, kadiaľ sa smiete pohybovať.
5: Škoda.
0: Nebuďte smutný. Aj na tejto presne vymedzenej ceste uvidíte mnoho zaujímavého. Veď vedie krížom cez celú našu krajinu.
2: Cesta bola naozaj zaujímavá a mesto na mňa urobilo dojem najľudnatejšieho mesta na zemi. Hlavné mesto kráľovstva Liliput má tvar štvorca. Domy mi veľkosťou pripomínali domčeky pre bábiky. Boli troj až päť poschodové s veľkými oknami a na strechách mali široké terasy, ktoré boli počas mojej prechádzky preplnené ľuďmi. Kráľovský palác stojí uprostred mesta, obkolesený rozsiahlými na 6 krokov širokými záhradami s mnohými vodotryskami. Okolo je vysokánsky múr, ktorý mi siahal až po pás. Kráľovské veličenstvo ma prijalo na balkóne a hneď mi aj prezradilo svoj najnovší plán.
3: Kurpatel Mik, Hekina Degul, Bojnety svor Terbikol sum Tedriges.
0: Máte sa zúčastniť vojenskej prehliadky.
3: Drebnesti Colte Verda, cud Kolbestre Cindruady.
0: Budete kráčať na čele a napokon sa rozkročíte pred tribúnou.
3: Predistre Ovnera Nibulange Comerti Tesk.
0: A vojsko prepochoduje popod vaše rozkročené nohy.
5: Pane Bože, popod moje rozkročené... Radresal, budete mi musieť zadovážiť ihlu a niť. Viete, moje nohavice sú už dosť chatrné a nebolo by vhodné, aby...
0: Pravda, že priateľu, budem vašu žiadosť tlmočiť.

0: Prehliadka sa vydarila a veličenstvo bolo veľmi spokojné. Nevšak admirál žiadal ďalšie dôkazy vernosti.
1: Gulliver, neviem, ako by som vám to... Radi by vás využili vo vojne.
0: Vojne? Vy vediete vojnu? Mal som pocit, že toto je najmierumilovnejšia krajina na svete.
1: Mohla by byť. Ale žiaľ, aj u nás sa nájdu štváči, ktorým mierový život nevonia. Pretože nemôžu ubližovať iným, tyranizovať a pokorovať ich a vyžívať sa vo svojej všemocnosti nad porazenými.
0: Takí si vždy nájdu nejakú zámienku, aby mohli vpadnúť do cudzej krajiny.
1: A vždy v mene nejakej krásnej idei. Prídu vraj zvrhnúť tyrana a sami sa postavia na jeho miesto. Prídu oslobodiť ľud od útlaku a len preto, aby ho sami mohli utláčať. U nás sa tiež našiel dôvod. Pradedo nášho panovníka sa poranil na škrupine pri jedení vajca na meko. Pretože to vajce bolo rozbité na širšom konci, okamžite vyšiel kráľovský zákon, že pod hrozbou trestu smrti sa vajce musí rozbíjať iba na užšom konci. Zákon je zákon. A ten, kto ho porušuje, je širokokončan a vlastizradca. Okrem toho, tu máme ešte aj odbojné hnutie vysokoopetkárov.
0: A to už je, prosím vás, čo za banda?
1: Vysokoopetkári sú porušovatelia ústavy. Nosia vysoké opetky.
0: A čo je na tom, že nosia vysoké opetky? Komu tým škodia?
1: Útočia na kráľovský majestát.
0: Čože? Opetkami?
1: Kráľ je predsa najvyšší liliputánec.
0: Všimol som si, že asi onecht prevyšuje ostatných. Ale nemyslel som si, že výška by...
1: Pre toho, kto hľadá nepriateľa za každú cenu, to stačí. Kto si obuje topánky s vysokými opetkami, sa predsa stavia naroveň kráľa. Ba možno ho chce aj prevyšovať.
0: To je nápad. Veď človek nie je veľký vtedy, keď je iba vysoký.
1: Máte pravdu. Veľký je ten, kto má charakter, otvorené srdce a čistú dušu. Ale skúste o tom presvedčiť admirála Bolgolama a ostatných členov kráľovskej rady. Nepresvedčíte ich. Oni sú totiž oveľa, oveľa menší, než je výška ich postavy.
0: Takže kvôli vajcu a opätkom vediete vojnu? Proti komu?
1: Proti Blefusku. To je tamto ten ostrov za prielivom. Naň ušli všetci naši prenasledovaní vysokoopetkári a širokokončania. Blefusky kráľ ich nevyhnal, tak sme im vyhlásili vojnu.
0: Zdá sa mi to, prepáčte, ale hlúpe.
1: Možno je to hlúpe, ale vojna bola vyhlásená a už sa nedá nič robiť. Pre vás by nebolo ťažké prebrodiť prieliv a zničiť im lode. Blefusčania ich totiž majú veľa, obchodných aj vojenských. My vojenské plavidlá nemáme, teda máme ich iba zo pár. A hrozí nám, že Blefusčania tie svoje pošlu proti nám.
0: Mám zničiť blefuské vojenské lode.
1: Nielen vojenské, všetky.
0: Všetky? Aj tie obchodné?
1: Príkaz admirála znie všetky.
0: S tým predsa nemôžem súhlasiť. Veď keby som rozdrúzgal všetky blefuské lode, úplne by som zničil ich obchod, hospodárstvo, ale aj život celého Blefusského kráľovstva.
1: A tým Blefusčanov odsúdite na živorenie a vydáte ich na zotročenie do rúk admirála a ostatných štváčov. Ale ak nesplníte rozkaz, bude to vlastizrada.
0: Musíme to spraviť inak. Musíme zabrániť vojne, ale zároveň donútiť Blefusčanov vyjednávať o miery. Lode nezničím a iba tie vojenské odvlečiem.
1: Niekam do ukrytu. Hoci aj do zátoky na tamten malý ostrov.
0: Tam budú dovtedy, kým sa mier neutvrdí dohodami.

0: Skoro ráno, ešte pred svitaním, som prebrodil prieliv. Voda mi na tom najhlbšom mieste siahala sotva pod pazuchy. Zviazal som dohromady všetky blefuské vojenské lode a odvliekol som ich z prístavu. Využil som šero a rannú hmlu a lode som odvliekol za malý ostrovček na konci prielivu.
1: Admirál zúril, keď zistil, že ste blefusčanom ponechali ich obchodné loďstvo. Obvinil vás zo zrady a žiadal prísny trest. Hoci som kráľovskej rade vysvetlil, o čo vám išlo, kráľ i ostatní ministri váhali. Pred trestom vás zachránil príchod blefuských vyjednávačov o mier.
2: Môj plán vyšiel a admirál nech si škrípe zubami.
1: Netešte sa, Gulliver. Admirál si vymyslel inú zákernosť proti vám. Spojil sa s ministrom financií a spoločne predložili správu o tom, že vďaka vám hrozí krajine hladomor, lebo vaše stravovanie je vraj veľmi nákladné.
2: Naozaj? Hladomor kvôli mne? To by som naozaj nechcel.
1: Priateľu, každý minister financí výpočty vždy skresľuje podľa svojej potreby. Horšie však je, že sa kráľovská rada rozhodla vás zbaviť. Neposluchli ste rozkaz a vraj aj kvôli hladomoru.
2: Zbaviť? Ako zbaviť? Chcú mi postaviť loď a poslať ma na more?
1: Nie. Skýreš navrhol ľahšie riešenie. Otráviť vás alebo vyhladovať na smrť.
2: Zabiť ma? A to má byť vďaka za to, že som odvrátil vojnu?
1: Nevydali ste im do rúk blefusk. To vám neodpustia.
2: A kedy ma chcú... Kedy chcú vykonať rozsudok?
1: Zatiaľ ešte nie. Minister hospodárstva všetkých presvedčil, že vzhľadom na vaše doterajšie zásluhy a veľkú silu, ktorú by bolo škoda nevyužiť, by bolo lepšie, keby vás za trest iba oslepili.
2: Oslepili?
1: 20 lukostrelcov vám má streliť do očí. Strata zraku by neoslabila vašu silu, ale nemohli by ste už odporovať vlastnými názormi proti rozhodnutiam rady. Potom postačí, keď vám bude dávať admirál príkazy a bude vás ovládať pomocou špeciálnej úzdy.
2: Ale to je čosi neuveriteľné, neúrazné.
1: Máte pravdu. Rada a kráľ si však myslia, že sú k vám mimoriadne láskaví a veľkodušní.
2: Veľkodušne a láskavo ma oslepia? To predsa... Reldrasa, čo mám urobiť? Prosiť, alebo...
1: Môžete ujsť do blefuska, tak ako ostatní prenasledovaní. Ale teraz, keď je blefusk aj s vašim prispením porazený, neviem, či by vám to pomohlo.
2: Môžem to skúsiť.
1: Gulliver, poviem vám tajomstvo. Na ostrovčeku, na konci prielivu, je zátoka?
2: Viem. Ukryl som predsa do nej ukoristené lode.
1: Keby ste o tom povedali blefusčanom, určite by vás prijali a ochránili. Tie lode by im pomohli vyhrať vojnu.
2: No lenže ja nechcem spôsobiť vojnu. Vo vojne vždy najviac trpia tí obyčajní ľudia.
1: Doktor Gulliver, som rád, že rozmýšľate rovnako ako ja. Vojna nič nevyrieši.
2: Hej, lenže takto je pre mňa riešením slepota alebo smrť.
1: Alebo odchod z ostrova. Počujte. Vyššie na brehu tej zátoky je ukrytý v kroví čln, ktorý tam vyhodila búrka. Nie je to malý liliputánsky člnok, ale veľký záchranný čln, v ktorom sa môžete pohodlne plaviť. Iba ho treba dostrkať na vodu. Viem o ňom už vyše roka, ale jeho nálezom radšej pred admirálom a ostatnými pánmi zatajil. Vám sa však teraz veľmi zíde.
2: Reldresal, bojím sa o vás. Keď sa Skýreš o tom dozvie, obviní vás z vlastizrady za to, že ste mi pomohli utiecť. Pôjde vám o krk. A môžu vás aj popraviť.
1: Doktor Gulliver, myslíte, že by som mohol spokojne spávať s vedomím, že som zrak svojho priateľa, alebo dokonca jeho život, vymenil za príjemný život a kariéru na kráľovskom dvore? Nie, Gulliver. To radšej obetujem ten svoj malý mrňavý krček. A okrem toho, na ostrove som našiel hniezdo albatrosa. Je v ňom mláďa. Chodím ho krmiť. Je veľké a čoskoro vyletí z hniezda. Už si na mňa celkom zvyklo.
2: Dúfam, že si zvyklo aj na sedlo.
1: Kto raz vyletel do výšok, bude za nimi navždy túžiť. Šťastnú cestu, priateľ Gulliver.
2: A vám šťastný let, Raldresal.
0: Nebol som na mori ani 2 dni, keď prišla búrka. Nebol som dostatočne skúseným námorníkom, preto som len s veľkými ťažkosťami viedol čln medzi vlnami a len tak som stačil vylievať vodu, ktorá sa mi naberala do loďky. Bol som zúfalý, pretože ma táto práca veľmi vyčerpávala a vedel som, že už dlho nevydržím. V tom sa z vodnej triešte vynorila ako prízrak loď, ktorá mierila priamo na mňa. Mával som rukami a volal z celej sily, no nik ma nevidel. Prvá lode sa zarila do môjho chatrného člna ako nôž do masla a rozčesla ho vo dvoje. Našťastie som sa stihol zachytiť akéhosi lana, čo viselo cez okraj, a s námahou som sa vydriapal na palubu. Búrka pohadzovala loďou z boka na bok. Potácal som sa ku kapitánskemu mostíku, aby som na seba upozornil. Zbadal som, že z ráhna visí kladka na dvíhanie nákladov. Námorníci ju pred búrkou asi zabudli upevniť. Poletovala ponad palubu a ohrozovala všetko okolo seba. Musel som dávať pozor, aby ma nezranila. V tom loď urobila obrat proti vetru. Stihol som sa síce zachytiť zábradlia, ale prestal som dávať pozor na kladku. Keď som sa prebral z bezvedomia, búrka sa už utišovala. Zlomil sa jej chrbát, ako vravia námorníci. Otvoril som oči a nado mnou stáli...
3: Kapitán! Biggs! A Tinny! Kde ste sa tu vzali?
4: Hej, doktor. Vy ste nám nahnali strachu. Už sme mysleli, že sa po tej strašnej rane do hlavy nepreberiete.
3: No... Bola to strašná rana.
5: No.
3: Mali by ste potrestať toho, kto tú kladku neupevnil.
5: Kladku? Akú kladku?
3: No tú, čo ma udrela do hlavy.
6: To bolo predsa ráno, doktor. Ráno vás udrelo.
3: Hej, aj ráno, ale to bolo predtým, než sme stroskotali.
5: Predtým, než sme stroskotali?
3: Alebo nestroskotali? Nepamätáte sa na ten strašný útes v búrke? Vám sa podarilo mu vyhnúť. A ja, hlupák, som vám neveril a skočil som do mora.
4: Doktor Gulliver, pozrite, teraz si odýchnite.
3: Kapitán, ja som zažil neuveriteľné veci. Musím vám o tom porozprávať. Bol som v Lilipute.
6: Čo?
3: Boli tam trpaslíci.
4: Potom, doktor, neskôr. Pospíte si. A potom mi všetko porozprávate. Teraz spíte. Spíte, Gulliver.
0: Kapitán a celá posádka mi svorne tvrdia a prisahajú, že som sa po tom, čo ma zranilo poletujúce ráno, z paluby lode nevzdialil ani na minútu. Nož... Teraz neviem. Vari sa mi to naozaj všetko iba snívalo? Bol som či nebol v Lilipute? Nie, bol som v Lilipute. Či v skutočnosti, alebo len v horúčkovitom sne, ale bol som tam. Bol. Musel som tam byť. Veď som nikdy a nikde nepočul o takej zvláštnej krajine. Nemal som kde spoznať takých milých malých človečikov a nakoniec aj hrdého Raldresala. Muža, ktorý bol síce vzrastom iba na 5 vysoký, ale čistotou myšlienok, čestnosťou a veľkodušnosťou prevyšoval aj obrovitých titanov. Raldresala, ktorý ma naučil, že ľudí nemáme posudzovať podľa vzhľadu, ale máme ich vnímať najmä srdcom.

0: otvorím, uvidím len tmu a v tej treba spať. Aj by som spal. Len keby mamka riadom nebúchala, metlou nešúchala, po kútoch nehundrala. Darmo svojich synčekov vyčkáva. Tí sa v zrkadle obdivujú, z havraných vlasov sa vytešujú, biele zuby na svoj obraz ceria. Na mamku si ani nespomenú. Keby im aspoň teplé mlieko na um prišlo, na dobro im vychladne. Ja by som ho na dúšok vyzunkol, keby ma mamka k stolu zavolala. Ale tá si na mňa spomenie, len keď po bratoch niečo ostane. Mňa posúchmi krmi, im jedlá od výmyslu sveta hotový. Mne obdrané handry podstrkuje a bratia sa ako páni nosia. Im kone v stajni erdžia a ja sa akurát tak na svinke môžem povoziť. Ale mám, keby som to nikdy nevyčítal. Veď dosa jej moji starší bratia nasužujú, že košeľa nie je dosť biela, čižmi vyleštené, nohavice sú len zo súkna. Ja by som im aj dožičil. Nech si žijú nad iných. Len keby mňa nechali na pokoji. Veď mne ničoho netreba. Iba pec. Trochu popola. Aby sa mi na nej mekšie ležalo.
1: Čo ste nám na ranejky prichystali, mamka?
2: Ani pozerať nemusíš. To, čo vždy.
3: Á, aj niečo navyše. Kaše som navarila.
2: Na tú práve dnes nemám chuť.
4: Ja by som aj mal.
1: Ty čuš, a v popole sa hráb. Ostane ti to, čo nám odúz odpadne.
2: Mlieko je studené, mamka.
3: Nemal si tak dlho vylihovať, Ondrej.
1: A či nám už ani spánku nedoprajete?
3: Nože sa nezlosti hneď z rána, Matúš. Mlieko prihrejem, ak treba.
2: No, ale vypijeme aj také. Ale pamätajte, z mlieka sa musí dvíhať para.
1: Áno.
2: A chlieb. Aj ten musí byť mekším.
3: Napečiem čerstvý.
1: A čo ste robili doteraz?
3: Nestihla som. Druhý raz sa budem v kuchyni šikovnejšie obracať.
1: No, tak to má byť.
4: Juj, ale to tu rozvoniava. Slinky sa mi zbiehajú. Aspoň kôrky mi nechajte, nemusíte všetko zjesť. Najisto sú chrumkavé, chutnučké.
2: Tvoj chlieb sa naozaj nedá jesť, mamka. Zuby si na ňom vylámem. Je dobrý iba pre nášho popolvára. Chytaj zápecník.
4: Ďakujem ti, braček.
1: Že ho, mamka, z pece neženiete. Kone nám treba obriadiť, kde majú brať silu, keď im ousa nenasype, vody neponúkne.
4: Ale ja som ešte nejedol.
2: Ak zaraz nepôjdeš, ani sa nenaješ. Ničoho ti nenechám. Aj na silu všetko zjem.
4: Urobím, čo treba, ak mi dáte najesť. Zoslabol som od hladu. Tak to nie som súci na robotu.
2: Tu máš. Ostali ešte kôrky z chleba. Cestou do stajne ich môžeš zjesť.
3: Čo pozeráš, popolvár? Varí sa ti máli?
4: Brucho si pýta viac.
5: Na budúce sa mu možno ani toľko nedostane.
4: No ale či ma chcete na dobro vyhľadovať?
5: Ja nie, ale pole.
3: Čo to táraš, muž môj?
1: Máli sa vám, čo pole dáva?
2: Ovoz sa dohora dvíha. Klasy plní.
5: Ale ustrážiť ich nevie.
4: Ešte som nepočul, aby pole klasy strážilo.
3: A pred kým by ich malo strážiť? Veď v tomto kraji sa nekradne.
5: Ak nie ľudia, potom niekto iný naše pole pustoší. Ovoz polahol. A čo sa do klasov nalialo v zemi, je zadlávené.
3: Také nešťastie. Čo si bez ousa počneme?
4: Z čoho mi mamka... Kaše navaríte?
1: No, a zasa myslíš len na seba.
2: A naše kone? Na tie si zabudol? Čo im do hrantov nasypeme?
5: Nič. Ak pole neustrážite a toho, ktorý ho pustoší, bez trestu necháte.
2: Vary by sme ho aj mohli strážiť.
5: No, tak, Vode v noci z neho oka nespustíte.
1: No, dostaneme toho zloducha. A na vás necháme, aby ste mu trest vymysleli, otec.
2: Vy, mamko, nám chleba napečte, slaninky pre dvoch nadelte a pečienkou nešetrite.
1: Má, ani vínko nezabudnite, aby to všetko bolo čím zapíjať.
4: Aj mne dačo prichystajte, mamka.
1: A na čo? Vári, chceš ísť s nami? Veď nemáš koňa, len svinku. A kým sa s ňou na pole dokvíkaš, dávno budeme mať toho zloducha.
5: Nože ho vezmite, možno sa pri vás starší dačo mu podučí.
1: Ale najprv nech nám kone osedlá.
2: Jedlo na ne naloží.
1: A bránu pridrží, ako sa na najmladšieho patrí.
2: Ešte si to môžeš rozmyslieť, popolvár. Lepšie by ti bolo na peci. V popole sa hrabať. Kôrky vyjedať. Kto vie, čo ťa v poli čaká?
4: Veď ja sa na pec vrátim. Ale teraz by ma na nej všetko omínalo, keď viem, že sa otec pre úrodu trápi.
1: Nechaj ho. Nech ide. My na koňoch a on na svini. Aspoň nám bude...

0: Pozri, braček, blíži sa náš hrdina na svinke.
1: V parádnej zbroji, v utrhaných handrách. Hej, bračekovci, a či takto strážite?
0: A čo sa ti nezdá?
1: Pod plánkou vylihujete, pečenku vínom zapíjate.
2: Vary, chceš, aby sme strážili ohlade?
0: Ty by si si možno s nami zajedol. Vínka vypil.
1: No, aj by som nedbal.
2: Nič nedostaneš. Tam sa na plánku vyškriap. Ak sa ti jedla zažiada, pozeraj na nás, ako jeme.
0: No, že ho posúr, braček. Ako si sa mu na plánku nechce. A svinku tu k dedine obrať. Nech sa vráti do chlieva.
2: Len aby sa za ňou nerozplakal.
1: Ale ako sa bez nej domov dostanem?
2: Pešo! No. A možno nejako. Lebo ťa tá oblúda, čo poliničí, aj s plánkou prehltne. Daj, ako sa svinke domov nechce.
0: Tak treba ju pohnať.
2: Na saber, svinka, odkiaľ si prišla.
1: Ale nechaj ju na pokoj.
2: Ideš ho?
0: Ale, hej, ale padaj.
2: Ver sa, poďme. Či som len ustal, Matúš.
0: A vínko ti silu vráti.
2: Nože mi z neho ulej.
0: Aj psom ponúknem. Pozri, ako smutne pozerajú. Nachlípte sa, na. Veď je vína dosť. Matka nás vychystala, ako by sme mali pole až do žatvy strážiť.
1: Som víno, nenúkajte, bračekovci. Namiesto toho, aby strážili, do úsa si políhajú.
0: Počul si niečo, Ondrej?
2: Popolvárovi sa na plánke zle sedí.
0: Strás ho.
2: Strásiem ho z nej, Matúš, čo povieš?
0: Strás. Aspoň bude od neho pokoj.
1: Dobre, veď už som ticho.
0: Nezabudni, čo si slúbil, Popolvár. Drž jazyk za zubami. Ak by sa ti predsa len žiadalo prehovoriť, radšej do plánky zahryzni. My si zase z vínka upijeme, nože nalej, Ondrej.
2: Rád, braček. Aspoň nám čas rýchlejšie ubehne.

0: chrbtoch poodnášať.
1: A to má byť čo? Tri pary pisa ousom ženú, ovoz pod ich kopytami líha, zem odfrkuje. Nože poďte bližšie, paripy, nech si vás lepšie obzriem a potom... No, ale čože si ja sám s vami tromi počnem? Ako ste prišli, tak sa vytratíte. Len ousa, čo sa žatvy dočká, ostane menej. A ty si sa od tých dvoch čo utrala? Plánky sa ti zažiadalo? No tak poď bližšie. Psov sa neboj. Ani tých, čo vedľa nich ležia. Ranné slnko ani všetky poľné vtáky ich nezobudia. Nie je to ty samotná. No, len si poobtieraj srst o kmeň, čo sa ti leskne viac ako vlasy mojich bratov, keď idú na muziku. Kto by to bol povedal, že taká krásna paripa na našom ouse mocnie? Keď už znáš ho je, nech ma aspoň popoli ponosí. Veď som jak žijú na konskom chrbte nesedel. A keď už budem sedieť, len tak poľahky sa ho nepustím. No, veď, že sa nezlosti. Nevyhadzuj kopytá. Kým sa ti pevne kantára drží, nezbavíš sa ma.
2: Pustí ma, mládenec.
1: Aby ho... Hlas počujem? Človeka nevidím. Len paripa podobnou sa na zadné stavia.
2: A ľudským hlasom sa ti prihovára.
1: Ale odkedy paripy ľudským hlasom vravia?
2: Nebola som vždy paripou. Kým som sa ňou stala, ľudskú podobu som mala.
1: A nech ako je, ovo si nám spásla. A čo si nevládala, do zeme si zadlávila.
2: Taká je kliatba, čo na mňa aj na moje dve sestry vlastná matka privolala.
1: Postoj.
2: Do roboty sme sa nemali, a tak teraz musíme ako paripy svetom behať a na škodu iným žiť. Až keď sa nás niekomu uľúti, vráti sa nám dievocká podoba.
1: A je tak, potom by som ťa mal pustiť. Ale čo mi dáš za to, že budeš znova devou?
2: Vezmi si môj kantár.
1: Na čo mi bude kantár bez paripy?
2: Nie je len taký obyčajný. Keď ním potrasieš, zaraz budeš mať, na čo si len pomyslíš.
1: Bež si teda. Ty odídeš, kantár mi ostane. Ale aby som oň hneď neprišiel, musím si ho pred bratmi ukryť do kapsy. Dobre sa mávaj, paripa. A prines matke radosť na jej staré dni.
3: Jaj. Veď som ako dolámaný.
4: Bodaj by si nebol vôsi spať. Poriadnu posteľ nemať. To nie je nič pre nás.
3: Dobre si zajeme a keď sa zasítime, vínom sme duhasíme a na zlú noc zabudneme.
5: Len aby, keď sa okolo seba rozhliadnete, zaraz vás chud na jedlo a pitie prejde.
3: Ty tomu, Ondrej, rozumieš? Spola sme sa po celú noc nehli a predsa je ráno kus z neho na vnívož obrátené.
4: A čia je to vina? Vari naša? Nič sme nevideli, nič nepočuli.
5: Ako ste aj mohli, odfukovali ste, až sa ovoz dookola vlnil.
3: A ty si čo robil? Ha? Na plánke vysedával.
5: Vy ste ma na ňu zahnali.
4: Vysedával a oči privieral. Snom sa tešil. A keď sa ráno z plánky rozhliadol, videl to, čo my. Alebo sa mýlim.
5: No to nie.
3: Tak teda mlč. A keď do večera neprevravíš... Možno sa ti kôrka z chleba ujde.
0: Tak predsa. Aj druhú noc som sa vás dočkal, krásne paripy. Dve sa dohnali, tretia doma v dievockej podobe sedí. Nádherné ste, ale divoké. Kaďa sa preženiete, ovozaj s koreňmi na všetky strany odfrkuje. Ak neprestanete, ani do pol zimy nám ousa neostane. Ešte, že ste ustali. Tak, ktorú plánka priláka, ktorá z vás po dievockej podobe zatúži? Nože, poď ku mne, ty, s tou tmavou hrivou, poď bližšie, aby som ti rovno na chrbát z plánky.

0: sadol.
1: Čože sa zlostíš? Iba sa preveziem. Vali, chcem od teba tak veľa za to, čo si pod kopytami roznosila? Tak ako. Dievka lenivá, na parípu premenená. Do roboty si súca nebola. Už aspoň ľudí svetom nos.
2: Do slnca krížom krážom svetom nablúdila. K mamke sa chcem vrátiť.
1: A to ťa mám len tak? Nič po nič pustiť?
2: Vezmi si za odmenu môj kantár. Keď ním zatrasieš, zaraz budeš mať na čo si len pomyslíš.
1: Ak je tak, nech je po tvojom. Bež si k mamke. A ja si kantár k tomu prvému ukryjem.

0: Aby ho čerti vzali. Čerti! Mohli tu byť čerti, veď kto iný by takto pole rozril?
1: No, otec aj z kože vyskočí, že sme ich z poľa nezahnali. No ale ako sme mohli, keď sme ich nevideli?
0: Áno.
1: Alebo áno?
0: Nie.
1: Ty si niečo videl? Popolvár! Mari, ešte spíš, keď nič nevravíš.
2: Čože by som spal? Nie som ako vy, aby som sa až golovrantom budil. Ale čo ste aj vy spali a ja nie, zloduchov som nedolapil.
1: Počuješ, braček? Jedno je, či spíme a či bdieme. Nejaká neviditeľná sila nás chce na dobro o úrodu pripraviť.
0: Najlepšie bude, keď si hneď z večera ľahneme. Ešte by sa stihlo aj nám nedobre pritrafiť.
1: Ale predtým si dobrého jedla zajedzme a dobrého vínka vypíme.
3: Už som sa bál, že tretia noc pominie a ja sa ťa nedočkám. Dievčina na bielu paripu premenená. Poď, nech ti na chrbát rovno z plánky sadnem. No. Dármo sa brániš. Čo by si aj vyše plánky vyskočila? Nepustím ťa.
4: Ani keby mi to mohlo dievočku podobu vrátiť?
3: A čo by mi otec povedal, keby som toho, čo nám poleničil, nepriviedol?
4: Môj kantár tebe a jemu na škodu vynahradí. Vezmi si ho. Keď ním zatrasieš, dostaneš všetko od výmyslu sveta.
3: Bež si teda. Ale keď z jara pole ousom obsejeme, nie že vás tu znovu nájdem na paripy premenené.
5: Muž môj, synovia sa nám vracajú.
6: Ach, na hrdinou nevyzerajú. Ledva sa v sedlách držia.
5: Od únavy. Tri noci nespať. To by hoci kto nevydržal.
7: Dobrý večer, mama. Dobrý večer, otec.
6: A zlodejov, kde ste nechali?
0: Nevideli sme ich. A usené pole aj tak udupali.
6: Tak sa naň vráťte. Bez zlodejov sa domov nevracajte.
1: Ty sa tam už neukážu.
0: Čo by aj na našom poli robili? Ovsa niet. O všetok sme prišli.
6: Ale sme dogazdovali.
5: Veďže zase nehorekuj.
6: Nemusel by som, keby sme nemali lenivých synov. Robote sa vyhýbajú. Na psi 30 sme pre nich vyšli. Na nič nie sú súci.
5: Ak nie na robotu, možno sú na kráľovanie stvorení.
6: A keby si netarala, žena.
5: Hľadá král pre dcéru ženicha? Hľadá. Nuž prečo by sa šťastie na niektorého z našich synov neusmialo?
6: To by museli splniť úlohy, čo kráľovská dcéra vymyslela.
0: Ja si trúfam.
1: Nie som horší od brata.
6: Ani jeden z vás zo zlatej šnúrky zlatý prsteň neotrhne.
0: Sily mám dosť.
6: Nie je to také jednoduché. Prsteň nie pri zemi, ale vysoko v okne visí.
1: Kôň ma tam vyniesie. Nachystajte mi nedeľné šaty, mamka. Zaraz sa na kráľovský dvor vyberie.
0: Som od teba starší. Teda mám prednosť. Ak v princezniných skúškach neobstojím, môžeš to skúsiť ty, ale až po mne.
6: Už vidím, ako na zámku kráľujete.
5: A prečo nie? Veď sú mi rúči, ani ten obrázok.
6: A čo ty, Popolvár, nič nevravíš? Len do zeme hľadíš, tebe sa kráľovskej dcery nežiada?
7: Isté je pekná, aj dobrá.
0: No, len nie pre teba stvorená. Ale môžeš mi koňa obriadiť. Nech sa na ňom hrdo pred svojim kráľovským otcom nesiem.
1: A mne tiež. Čo keď ešte dnes narad prídem? Musím pred svet predstúpiť, ako sa na budúceho kráľa patrí.

0: Nože stoj pokojne, tátošík. Srsť sa ti musí lesknúť ako ten prsteň, po ktorý k zámockému oknu vyskočíš s Matúšom. Možno v okne bude kráľovská dcéra postávať a na toho, ktorý po prstení zatúži, sa pekne usmievať. Doteraz som na ženbu nepomyslel. No, teraz by som chcel byť na mieste svojich bratov. Ale či sa môžem takto kráľovskej dcére ukázať? Nemám koňa, čo by ma k nej doniesol, ani zbroj, v ktorej by som bol panstvu roveň. Nemám nič. Iba ak tie tri kantáre, čo mi na ousenom poli dali. Kto vie, či paripy pravdu vraveli? Či naozaj dostanem, na čo si pomyslím, keď nimi zatrasiem? Však za to nič nedám. Môžem to skúsiť. Ak ma aj prvý kantár nepočúvne, ostávajú ešte dva. Keď bude treba, môžem vyskúšať aj všetky. Ale najprv týmto, čo si na samom vrchu kapsy miesto našiel, poriadne zatrasiem.
1: Čo si vzácny pán želá?
0: Že pán? Aký, že som ja pán? Mohol by som ním byť, keby predo mnou medený tátoš zaerďal a ja by som naň v medenej zbroji vysadol. Fíha! Čo som na ousenom poli počul, bola pravda. Naozaj to nie je len taký obyčajný kantár. Hlas sa z neho ozýva, čarovné veci vydáva. Radšej nech ma za dedinou počkajú, lebo keby ich bratia zbadali, zaraz by som o ne prišiel.
1: Stane sa, ako pán rozkázal. Za dedinou v medených šatách na medeného koňa vysadnete.
2: Od rána na nádvorí postávam a zlatý prsteň ešte stále na zlatej šnúrke v okne žiari.
3: A keby som mal lepšieho koňa, už by bol môj.
2: Sotva ťa na pol cesty k nemu vyniesol.
3: Ale vyššie ako teba.
2: Ale iba o kúsok.
3: Aj tak som lepší.
2: Ale nebudeš lepší ako tamten, čo sa naskok chystá.
3: Ak sa pod ním koňovi nohy nepodlomia. Veď sa pozri, aký je tučný. Vyhral by, keby sa skákalo do hĺbky a nie do výšky.
2: Pozri, už ide.
3: No, poď. Nevravím, že si so mnou nemôžeš sily merať.
2: No už ale, keby ho kôň zo sedla nezhodil.
3: Nevidí ešte na ňo oči.
4: Tamto pozeraj.
3: Na medeného jazdca na medenom koni. Čo sa nesko chystá?
2: Kde sa tu odrazu vzal?
3: Možno ho sem vietor prihnal. Ešte aj princezná sa na ňo usmieva.
4: Ja by ho radšej zem prehltla.
2: Čo ak dostane prsteň?
4: Nesmie mu patriť.
2: Má ho.
3: Zlatý prsteň na zlatej šnúrke je jeho. Kam sa s ním ženie? Princezná ma po ženichovi.
2: Aj usmievať sa prestala.
3: Ale je tam toho. Adam len nebude za ním žalostiť. Namiesto jedného má plné nádvorie ženichov.
2: Môže si vyberať.
4: Čož? Sám kráľ sa chystá prehovoriť.
5: Zajtra vás čaká druhá ťažšia úloha. Princezná sa stane ženou toho, čo v odvahe a statočnosti vyniká. Zajtra si princezná zastane v okne, čo je až pod strechou kráľovského zámku. Bude držať zlaté jablko. Kto jej to jablko z ruky vychytí, ten dostane princeznú za ženu.
3: Zase treba skákať. A vyššie ako dnes. Nemohli si vymyslieť niečo iné?
2: Ale veď nemusíš skákať, môžeš ostať doma.
3: A ešte to tak, aby si mi princeznú predchytil, čo?
2: Zajtra budem na nádvorí pred tebou. Som na rade. Skočím prvý.

0: prečo nie ješ, synček? Sotva si sa jedla dotkol.
1: Ako mi má chutiť, keď som jablko z ruky princeznej nedostal?
2: Keď sa ti kôň podkol.
1: Dyč už, zapískal si. Lebo dobre vieš, že sa pritom vždy spláši.
2: Vyskočil som vyššie ako ty.
1: Ale nižšie ako strieborný jazdec na striebornom koni.
2: Vôbec ho nemali na nádvorie pustiť. Iba si tak z ničoho nič príde, vezme zlaté jablko a odsvá.
1: A kto vie kam? Možno vôbec nie je z nášho kráľovstva.
3: Možno je a možno nie je.
1: Ty za čo ozývaš, popolvár? Nikto sa ťa na nič nepýtal.
2: Tu máš kôrku. Jedz a čuš.
4: Čo vy sedávate? Tá sa do roboty.
0: Vari, si sa na dobro zbláznil, muž môj. Ako môžu robiť, keď ustali? Na koni sa toľké svety drgáľali, aby si ty raz mal princeznú za nevestu.
4: Poriadnej roboty nech sa držia a sebe rovnú nech si hľadajú.
1: Vravíte, ako by sme boli len takí ledajakí.
4: A veru aj ste. Vy sa na koňoch preháňate a ja neviem, čo prv do rúk chytiť.
2: Popolvár nech vám pomôže.
4: No, ešte, že mám jeho. Inak by sme už od hladu pomreli.
0: Nepočul si, popolvár? Stajni ťa treba.
5: Veď viem. Len som sa chcel na toho strieborného jazdca na striebornom koni popýtať.
1: Kto vie, kde ten je? Hľadali ho, všetko naokolo prehľadali, ale ten ako by sa pod zem prepadol. Princezna za ním slzu uronila.
2: A čože má čo slzy roniť? Vydá sa. Veď sme tu my. Zajtra nám bude zlatou šatkou z okna mávať. Dostanem ju aj keby čo bolo.
1: Ty? Nevieš, čo vravíš. Veď s ňou princezná až v okne najvyššej veže bude stať. A ty si ani po najnižšie na koni nevyskočil.
2: Nemal som šťastie. Ale do tretice...
1: Čo do tretice? Do tretice šťastie čaká mňa.
2: Prečo práve teba? Lebo si starší?
1: V ničom sa mi nevyrovnáš.
2: Počuli ste, mamka, čo povedal?
0: Veďže sa nehádajte, synkovia.
4: Synkovia? Havrani sú to, čo mi kmášu srdce na 100 kusov. Poď, popolvár, aspoň ty pomôžeš svojmu starnúcemu otcovi.

0: Otec, vidíš? Ani tento nedostal moju zlatú šatku.
1: Ako by si sa z toho tešila. Keby ho kôň trochu vyššie vyniesol...
0: Aj tak by som za ňo nešla.
1: Bol to posledný z uchádzačov o tvoju ruku.
0: Možno ešte nejaký príde.
1: Marile, nečakáš toho, čo len popod okno preletí a zase ho niet.
0: Odniesol si môj zlatý prsteň a jablko, čo na zlatom strome rástlo.
1: Nestojí o teba. Inak by vyčkal na svadobnú hostinu.
0: Možno by aj ostal, ale nemôže.
1: Nechce. Zmier sa s tým, cérenka. Vymysli si úlohu, ktorú niektorý z mládencov splní. Pozri, ako túžobne na vežu hľadia. Zrak od teba nevedia odtrhnúť. A ty stále len o tom jednom vravíš.
0: Ešte aj v sne sa mi zjavil.
1: Či si sa o ňom dozvedela viac? Odkiaľ je? Kde jeho otec kráľuje?
0: Nič nepovedal. Len mi zamával, keď okolo mňa šiel. A nebolo ho.
1: Zíď na nádvorie, princezná. A dobre si mládencov poobzeraj. Najisto sa ti niektorý z nich zapáči.
0: Ja som si už vybrala. Vezmem si toho, čo si zlatý prsteň a zlaté jablko odniesol. Iného nechcem.
1: Nechcem. A čo, ak sa to viac neukáže? To má raz ostať krajina bez kráľa. Toto...
0: Vedela som, že príde.
1: Keby ho radšej nikdy tvoje oči neuzreli.
0: Vyskoč vysoko. Jazdec do zlata zaodetý. Pre teba som túto šatku zlatom vyšívala.
1: Prečo zastal? Dostal strach? Nech si ide kade ľahšie, keď nemá ani toľko odvahy ako posledný z mládencov, čo sa na tomto nádvorí zišli. Nepozeraj tak na moju dcéru, zlatý jazdec. Až keď si zlatú šatku okolo krku okrútiš, môžeš sa na ňu dovôle vynadívať. Dovtedy radšej hľaď do zeme.
2: Aj keď si sa na zlatom koni dohnal
3: a do zlatej zbroje zaodel.
2: Ani zlatý kôň a zlatá zbroj ti nepomôže.
4: Nikto z nás po okno veže nevyskočil.
5: Ani on to nedokáže.
1: Aj šatku dostal.
0: Prečo sa ženie preč? Nech ho zastavia. Tak robte niečo, otec.
1: Nechaj ho, nech si ide, odkiaľ prišiel.
0: Pošli za ním jazdcov, nech mi ho nazad privedú.
1: No tak nepočuli ste? Berte sa. A dovtedy svoje kone nezastavte, kým nenájdete toho, ktorého si moja jediná dcéra zalúbila.

0: Kde si sa ponevieral, popolvár?
1: Na peci som spal.
0: Keby si aspoň pravdu vravel. Už ani nepamätám, kedy som ťa ostatný raz na peci videl. Pod holým nebom spávaš, hviezdami sa prikrývaš. A cez deň sa z ničoho nič stratíš a vracia sa ako vymenený.
1: Na usené pole čas od času zájdem.
0: Čo by si tam robil? Varile nečaká, že sa z ničoho nič ovoz zjaví, do klasov ho vyženie. Iný žnú a nám len spustošené pole ostalo.
1: Veď už nad ním toľko nehorekujte, otec. Raz aj nám pole zarodí.
0: Horký, že zarodí. Kto pohorie, kto zaseje, kto ovoz pokosí. Ja som už starý. Tvoji bratia podarovníci čas márnia a ty v ostatnom čase viac snívaš, ako žiješ. Povedz, čo pod tým svojim klobúkom pred svetom utajuješ? Aké záhady?
1: Všetky uleteli. Teraz len na robotu myslím.
0: Ak je tak, najprv plot opravíme. Studňu.
1: Ale najprv sa musíme tamtých zbaviť.
0: Ach, kože to čerti nesú. Celé mračno jazdcov. Možno idú na poľovačku.
1: Alebo niekoho hľadajú. Zaraz sa vrátim.
0: Len ostaň, lebo si bude myslieť, že si po teba idú. Povedz, synček, nevyviedol si ty niečo?
1: A čo také by som už mohol spraviť? Nič také, za čo by som sa musel pred svetom hanbiť.
2: Hej, otec! Či ste nevideli tadiaľto zlatého jazdca na zlatom tátošovi uháňať?
0: Bok jeho. Kdeže by sa tu vzal? Sem len zlaté slnko zablúdi, zlaté lúče o chalupu oprie, ale na oblohe, nie na tátošovi sedí.
1: Zapiera ho. Dobre som videl. Pustil sa týmto smerom.
0: No, je tak, chytte si ho. Ale ja o ňom nič neviem. Naposledy som videl na koňoch iba svojich dvoch starších synov. Za kráľovskou dcerou sa vybrali.
1: Veď vravím, že zlatého jazdca zatajuje. Bude to jeden z jeho synov. Povedz, kde sa ukrýva. Musí sa vrátiť na kráľovský zámok.
0: A čože by sa ukrýval? Tamto. Na koni sedí. Len neviem, ktorého z tých dvoch lenivcov hľadáte.
3: Predsa mňa.
2: A prečo nie mňa?
3: Ale.
2: Ani jedného z vás dvoch.
1: Ten, na ktorého princezna čaká, pred nami, nie za nami uháňal.
0: Pred vami tu bol len popolvár.
2: Tak nám ho ukáž. Kde je?
0: Kdeže by bol? Studňu čistí.
3: A čo vás je po ňom? Ten, koho hľadáte na tátošovi uháňa. A popolvár? Len na našej svinke sedia.
2: Aj tak ho chcem vidieť.
1: Ukáž sa nám, mládenec.
2: A čo moja robota? Počká. Iba sa pozrieme, či nie si ten, koho hľadáme.
1: To sotva. Ale keď ste už tu, buďte pozdravení.
2: Čo si pod klobúkom skrývala.
1: Veď je to zlatá šatka, zlaté jablko a zlatý prsten našej princezny.
0: Toľké nešťastie. Prečo si to ukradol? Kráľovskú dcéru si ozbíjal.
3: A keby len ju, tie veci patrili medenému, striebornému a zlatému jazdcovi.
2: Povedz, sú tvoje?
1: Našli ste ich u mňa? Tak čo sa pýtate?
2: Ukradol ich. Mne! Mne!
3: Pre tebe! Boli moje!
2: Nie,
3: kým
2: nie.
3: Si ich pod klobúk neschoval!
4: Ach, toľká hanba! Nemal si z pece zísť, popolvár! Nepriviedol by si nás do nešťastia! Čo sme sa to dožili!
2: Urobte miesto pre princeznu!
5: Našli ste už toho tajomného jazdca?
1: Princezna, kde sa tu beriete?
5: Konečne som sa presvedčila, prečo sa za každým na prázdno vraciate. Postávate, bavíte sa a na moje nešťastie nemyslíte. Budem radšej tajomného jazdca hľadať s vami. Aj tak si ho iba ja medzi ostatnými spoznám.
1: Je ním tento? Našli sme u neho zlatý prsteň, zlaté jablko aj zlatú šatku.
5: Čo sa aj odvraciaš? poznávam ťa. Ty si ten, čo sa mi po tri razy v medenej, striebornej a zlatej zbroji ukázal. Nemýlim sa. Ani otrhané handry z teba neurobia iného. Neutaja tvoju odvahu a statočnosť. Povedz, prečo sa v chudobnej chalupe skrývaš?
6: Lebo tu je moje miesto.
5: Patríš tam, kde som ja?
6: Rýchlo na mňa zabudneš, teraz keď vieš, kto som.
5: Keby som mohla zabudnúť, s iným by som za vrch stolom sedela, svadobné koláče jedla.
6: Raz sa to stane a ja ostanem sám. A na teba žiariacu v okne viac ako zlatý prsteň, zlaté jablko a zlatá šatka si budem iba spomínať.
5: Spomínať budeme dvaja. Lebo ja bez teba z tohto dvora neodídem.
7: Princezná, odtiaľ to raz chcete kráľovať?
8: Na zámku vás čakajú.
6: Ak je tak, pred kráľa predstúpim, ako sa na jeho zaťa patrí. Len si ešte naposledy kantármi potrasiem.
3: Ty tomu rozumieš, braček? Zatriasol kantárom a hneď je do zlata zahodetý.
2: Zatriasol druhým?
3: No.
2: A náš otec v zlate do koča sadol.
3: A sotva sa tretieho dotkol, matke sa okolo krku perly nasypali.
2: Kamže, kam, braček? Ešte si nás dvoch do zlata nezahodil. Aj na zlaté tátoše si zabudol. Nemôžeme ti byť na hambu, keď pred kráľa predstúpime.
9: Stane sa tak až vtedy, keď naše pole ovoz obsype. V klasoch zazvoní a pod strechou sa skrie. Vtedy prídem po vás.
3: Ale veď to bude trvať celé veky.
2: Áno, celé veky.
9: Možno nie dlhšie, ako sa rok s rokom stretne. Pamätajte, musíte nahonobiť, čo ste premárnili. Znásobiť, čo vám ostalo.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

Zaspinkač. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

neba na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

vraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku,

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zo školy s veľkou guľou.

z neba. Spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne.

0: remení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to?
1: No, eura.
0: Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

0: blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
1: Iba jednu maličkú vec čarodeník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.
0: Čarodejnino

0: čo chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.